0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说，
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说，
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 欣欣看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ、ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是，我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ、ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对星星的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是星星心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏，后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます型
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に，就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说，要表示去的目的，就把动词ます型的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
6: 今日どこに行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買いに。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的ます形是
5: 買います。
0: 去掉ます后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的ます形是
5: 食べます。
0: 把ます去掉后就是
5: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
7: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短剧里，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 留学生欣欣、中国摄影师米亚，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米亚说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的 o 是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说。
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
3: 行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買いに。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的 mas 形是
5: 買います。
0: 去掉 mas 后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的 mas 形是
5: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
5: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
6: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ結城さん。
3: 結城さん。トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离米娅去镰仓听了音乐会，今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对，镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对星星的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん。
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是星星心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的 o 是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说。
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
3: 行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買に
0: 变化之前的动词是
5: 買う
0: 买。它的 mas 形是
5: 買います。
0: 去掉 mas 后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに，两者都使用了に。
0: 是的，
5: 原宿に
0: 的に表示目的地，
5: 服を買いに行く
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的 mas 形是
5: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
5: 食べ、食べ。
0: 好，请回答。
6: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: 来确认一下

0: 下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
2: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
2: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
2: 啊，これ、ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对星星的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
2: ゆうきさん、
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是星星心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句，
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
3: ピアノ
0: 是钢琴，
3: 演奏
0: 是演奏。
3: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
3: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
3: 行きました
0: 是动词去。
3: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
3: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
3: 聞きに
0: 是由动词
3: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
3: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
3: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
3: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
3: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
3: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
4: 行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
4: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
3: 今日
0: 是今天，
3: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
3: 服
0: 是衣服。
3: 買いに
0: 变化之前的动词是
3: 買う
0: 买，它的ます形是
3: 買います，
0: 去掉ます后变成
3: 買い，
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに两者都使用了に。
0: 是的，
3: 原宿に
0: 的に表示目的地，
3: 服を買いに行く
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
3: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
3: 寿司，寿司。
0: 吃是
3: 食べる，
0: 它的ます形是
3: 食べます，
0: 把ます去掉后就是
3: 食べ，食べ。
0: 好，请回答。
5: 寿司を食べに行きました。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん。
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴。
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的 o 是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
6: 行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。 服是衣服。
5: 買に。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的 mas 形是
5: 買います。
0: 去掉 mas 后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的 mas 形是
5: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
5: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
7: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ結城さん。
3: 結城さん。トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对，镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん。
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴。
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的哦是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
6: 行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。 服是衣服。
5: 買に。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的 mas 形是
5: 買います。
0: 去掉 mas 后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的 mas 形是
5: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
5: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
7: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ結城さん。
3: 結城さん。トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到幽辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米亚，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米亚说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说：“
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。”
1: 春奶奶说：“
3: それは良かったですね。”
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
2: 啊，これ、ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是，我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
4: ピアノ
0: 是钢琴，
4: 演奏
0: 是演奏。
4: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏，后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
4: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
4: 行きました
0: 是动词去
4: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
4: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
4: 聞きに
0: 是由动词
4: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます型
4: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
4: 聞き，
0: 然后再加上に，就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说，要表示去的目的，就把动词ます型的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
4: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
4: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
5: 今日どこに行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
4: 今日
0: 是今天，
4: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。 服是衣服。
4: 買に。
0: 变化之前的动词是
4: 買う。
0: 买。它的 mas 形是
4: 買います。
0: 去掉 mas 后变成
4: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
4: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
4: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
4: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
4: 寿司，寿司。
0: 吃是
4: 食べる。
0: 它的 mas 形是
4: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
4: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
6: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
4: 月曜日。
1: 星期二，
4: 火曜日。
1: 星期三，
4: 水曜日。
1: 星期四，
4: 木曜日。
1: 星期五，
4: 金曜日。
1: 星期六，
4: 土曜日。
1: 星期天，
4: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
4: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的会话，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ結城さん。
3: 結城さん。トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离米娅去镰仓听了音乐会，今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对，镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到幽辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。スイスの国際組織がまとめた世界各国の男女間の平等に関する調査で、日本は145カ国の中で117位となりました。スイスの国際組織世界経済フォーラムは毎年経済、教育、医療へのアクセス、それに政治参加の4つの分野で各国の男女間の格差を調べて発表しています。今年の報告書は16日に発表され、対象となった145カ国のうち日本は117位と去年の118位から順位を一つ上げました。政治参加の分野で女性初の高市総理大臣の就任について歴史的な出来事だとして指数の改善につながったとしたものの、経済の分野では後退し依然として低い評価となっています。東アジア太平洋地域では中国が96位、韓国が101位で、日本は域内では下から3番目の順位だと指摘されています。男女間の平等が最も進んでいるのは17年連続でアイスランドで、2位がフィンランド、3位がノルウェーと北欧の国々が上位を占めたほか、4位はアフリカのナミビア、5位はイギリスとなりました。報告書では世界全体で男女の格差の縮小には進展が見られているものの、現在のペースでは格差を解消するには120年かかるとして、各国の政府や経営者に取り組みの強化を求めています。中国が主催する安全保障をテーマにした国際会議が北京で開かれ、国防省が軍国主義に高度な警戒を保たなければならないなどと述べて、日本を念頭に批判しました。中国が主催する安全保障をテーマにした国際会議の北京鉱山フォーラムは北京で一昨日から3日間の日程で始まり、100余りの国や地域、国際組織から軍の幹部や有識者などが参加しています。日中関係が悪化した状態が続く中、関係者によりますと、去年は招かれた日本の防衛駐在官や防衛省防衛研究所の専門家は今年は招待されなかったということです。一方、北朝鮮の国防次官が参加し、韓国メディアは北朝鮮からの次官級の参加は7年ぶりだと伝えています。昨日の開幕式では党軍国防省が演説し、潜在的な覇権主義、軍国主義、歴史修正主義に高度な警戒を保ち、放任や容認をしてはならないと述べました。また新華社通信によりますと、おとといの晩餐会で韓正国家副主席は、軍国主義を復活させ地域の安全と安定を脅かすあらゆる企みや行いに反対すると述べたということです。中国は去年11月の高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁に反発し、日本の防衛力強化の動きなどを新型軍国主義と批判していて、今回も日本を念頭に批判した形です。また党国防省は昨日、各当事者は AI や宇宙空間などの分野で安全保障の対話を積極的に展開していくべきだと述べ、AI などの分野で各国と協議を進めたいという考えも示しました。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが155円11銭から13銭となっています。1ユーロは178円90銭から178円91銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも62ドル61セント安い52,030ドル50セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 164.571 上がって 26,146.142 となっています。2時のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は2時5分です。

9月17日木曜日、時刻は午前2時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介していきましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、今夜は、ヴィンテージロック、マーク・ボラン、T-REXの作品を特集してお送りいたします。そして3時台、日本の歌、心の歌は、作家で綴る流行歌、作曲家、大野勝雄さんの作品集をお送りします。そして4時台は、明日への言葉です。人生は発光する。83歳、好奇心はまだ止まらないと題して、発光学者で農学博士、東京農業大学名誉教授の小泉武夫さんのお話をお送りいたします。こういった内容で午前5時までお送りしていきます。それでは2時台ロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、マーク・ボラン、 T-REXの作品を特集してお送りします。マーク・ボランは1970年代のグラムロックシーンを牽引したイギリスのロックミュージシャンです。そしてそのグラムロックグループ T-REXのリーダーでもあります。グラムロックというのは、中性的で派手な衣装と化粧をしたミュージシャンが歌うロック音楽のスタイル、グラマラスロックということですよね。で、T-REXをはじめデビッド・ボーイですとかロキシミュージックなどが代表です。で、マーク・ボランという人はアイドル的な人気もありましたけれども、その音楽性も極めて高いアーティスト。今夜お送りする作品もすべてマーク・ボランが作っています。今から49年前の1977年9月16日に、ガールフレンドが運転する車で交通事故で亡くなりました。29年という短い人生を閉じています。昨日が命日ということになります。今夜はですね、マーク・ボランって言いますか、T-REXのヒット曲を中心にお送りしていきます。1曲目はテレグラムサムです。1972年の発表です。それまで所属していたレコード会社を離れて、自らのレーベルから発売した第1弾シングルです。全英ヒットチャートでは1位を記録しました。T-REXでテレグラムサム。

マーク・バラン作品集1曲目はテレグラムサムをお送りいたしました。ここで簡単にプロフィールをご紹介いたしましょう。1947年9月30日、イギリス・ロンドンの生まれです。本名はマーク・フェルドと言います。ボランっていうのはボブ・ディランを短縮して付けたと言われるステージネームです。1965年にソロデビュー、そしてその2年後67年に T-Rex の前身であるティラノザウルス・レックスを結成します。当時はアコースティックでサイケデリックなサウンドのフォークロックグループでした。そして1970年、グループ名を T-Rex に改名、一気にグラムロックバンドへと展開しました。続いてお送りする曲はこの T-Rex に改名した後、第1弾シングルとして発表された作品、ライドはホワイトスワンです。全英チャートでは2位まで上昇して、T-Rex 人気に火をつけた曲です。ライドはホワイトスワン。

T-Rex でライドアホワイトスワンお聴きいただきました。まあ、この第1弾シングルとしてライドアホワイトスワンを発売した直後、T-Rex に改名後初のアルバム T-Rex をリリースいたします。ライドアホワイトスワンの成功でこのアルバムもチャートで7位を獲得しました。T-Rex としては、フォークロックからグラムロックへの大きな転換点となったわけですね。そしてその直後に発売されたシングルがホットラブです。この曲でついに初の全英ヒットチャートの1位を獲得した1971年の作品です。T-Rex でホットラブ。

TDEX の、全英ヒットチャート初の1位を獲得した曲、ホットラブをお送りしました。続いてお送りする曲は、71年のアルバム、エレクトリックウォリアー、放題では電気の武者というんですけれども、この中からストリングスがとても美しいナンバーです。コズミックダンサー。

品で4曲目の全英ナンバーワンヒットとなりました。この頃からでしょうか、ティーレクスタシーという言葉が生まれまして、ティーレックスは、ティーレックス人気というのはですね、音楽だけではなくてファッションですとか若者たちの行動様式をも変える、イギリスの社会現象にまでなったと言われています。ティーレックスでメタルグループ。

メタルグルーお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートはマーク・ボラン T-REX の作品を特集してお送りしています。続いてもアルバムザ・スライダーから今度はタイトルナンバーをお送りいたしましょう。このアルバムのジャケット写真というのはビートルズのリンゴスターが撮影したものです。リンゴスターとマーク・ボランというのは長い付き合いがあったようで、リンゴスターのソロアルバムにマーク・ボランが参加したこともありましたし、またこの T-REX を題材にしたドキュメンタリー映画ボーン・トゥ・ブギーの監督もリンゴスターが務めています。T-REX でザ・スライダー。

T-Rex でザ・スライダーをお送りいたしました。続いてお送りする曲はおなじみチルドレン・オブ・ザ・レボリューションです。1972年の発表作品です。先ほどご紹介したリンゴスターが監督を務めた T-Rex のドキュメンタリー映画ボーン・トゥ・ブギの主題曲として発売された作品です。全英ヒットチャートでは2位を記録しています。この曲ではリンゴスターがドラムを叩いていて、ピアノはあのエルトン・ジョンが弾いています。 T-Rex で Children of the Revolution。

T-REX でチルドレン・オブ・ザ・レボリューションをお送りいたしました。ここでメールを一通ご紹介いたしましょう。京都府の黒崎真之次さん、71歳の男性の方からいただきました。ありがとうございます。私は T-REX のファンで、公演にも2回行きました。1回目は私はまだ高校生だったと思います。といただきました。 T-REX の来日公演ってのは1972年73年2年連続でこの2回だけですから、まあ、1回目ということで1972年に行かれたんだと思います。ステージの近くでマークはほんの5秒くらいでしょうか、私と目を合わせてくれました。かっこ気がします、かっこ閉じ、今も大事な思い出です、といただきました。ありがとうございます。素晴らしいですね。高校生の時にね、グラムロックファンだったということですね。まあ、今申し上げた通り T-REX は2回来日公演を行っているんですが、その1回目、72年の来日の時に、日本のスタジオで3曲レコーディングしています。日本のスタジオを使ってレコーディングしたんですね。で、そのうちの1曲が次におかけいたします、20th Century Boy です。73年にシングル発売されました。まあ、そうした経緯もありまして、日本ではとても人気の高い曲です。まあ、コマーシャルソングとしても使われましたし、映画20世紀少年のテーマ曲として使われてヒットもしました。T-REX で 20th Century Boy。

今聞いてもこのギターリフがとてもかっこいいな、色褪せないなと思って聞いておりました。T-Rex で 20th Century Boy でした。続いてお送りする曲は Teenage Dream という曲です。これは1974年に発表されました。バンド名をマーク・ボラン &T-Rex としてリリースした最初のシングル曲です。後期マーク・ボランの最高傑作の一つと評価される一方で、グラムロックの終わりを象徴する作品とも言われています。アルバムジンク・アロイと朝焼けの仮面ライダーに収録されています。T-Rex で、マーク・ボラン&T-Rex で Teenage Dream。

T-REX でティーンエイジドリームをお送りいたしました。T-REX はこの74年を境にですね、人気に限りが見え始めます。そして75年にはパートナーだったミッキー・フィンが脱退してしまいました。そしてマーク・ボランは1977年の9月16日、交通事故によって29年という短い人生を閉じました。マーク・ボランの生前最後のアルバムとなったのは、地下世界のダンディ、ダンディ・イン・ザ・アンダーワールドです。そのタイトルナンバーです。T-REX でダンディ・イン・ザ・アンダーワールド。

マーク・ブランでダンディ・イン・ザ・アンダーワールド、地下世界のダンディをお送りいたしました。マーク・ブラン、T-Rexの作品集おしまいの曲は Get It On です。1971年の発表曲です。まあ先ほどご紹介したホットラブに続いて発売された T-Rex としては3枚目のシングルで、全英ヒットチャートで連続1位を獲得、まあ、T-Rex 人気を決定づけた作品です。まあ、日本でもこの曲で T-Rex 人気に火がついたと言えると思います。この曲をフィーチャーしたアルバム、エレクトリックウォリアー、まあ、放題は電気の武者もですね、全英アルバムチャートで初の1位を獲得しています。アメリカで発売する際にはブラスロックバンドのチェイスの同じタイトルの曲がすでにヒットしていたために、バングアゴングというタイトルに変えて発売されました。 T-Rex で Get It On。

0: マーク・ボラン T-REX 作品集ラストナンバーは Get It On をお送りいたしました。明日のこの時間は、ですね、ヴィンテージロックジミ・ヘンドリックスの作品を特集してお送りいたします。そして次回私が担当いたしますのは10月8日になります。10月8日木曜日のロマンチックコンサートは、アメリカのロックバンドオールマンブラザーズバンドの作品を特集してお送りいたします。どうぞお楽しみに。それでは全国の天気概況をお伝えします。今日は
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。来年春に就職を希望する高校生の採用試験が昨日から全国一斉に始まりました。人手不足を背景に今年も売り手市場が続いています。埼玉市大宮区に支社があるエレベーターメーカーでは採用試験の面接が始まり、地元の高校生が緊張した面持ちで志望動機や部活動で苦労したエピソードについて話していました。この会社では人手不足の解消につなげようと初任給を月額1万8000円引き上げ22万円余りとしたほか、入社後の働き方がイメージできるよう高校生の採用に特化したホームページを新設したということです。面接を受けた生徒は受ける企業を選ぶにあたって年間の休日日数や福利厚生、離職率が低いかなどいろんな面を見ましたと話していました。厚生労働省によりますと来年春に就職を希望する全国の高校生は今年7月末の時点で12万7435人なのに対し、企業からの求人数は45万9352人で求人倍率は 3.60 倍となっています。この時期に求人倍率が3倍を上回るのは5年連続で、企業からの求人数が就職を希望する高校生の数を大きく上回る売り手市場が続いています。ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから昨日で3週間となる中、ADB アジア開発銀行の神田正人総裁は被災地のインフラの復旧などに向けて追加の支援に取り組む考えを示しました。ネパールと中国の国境付近では先月26日大規模な土石流が発生し、多くの死者や行方不明者が出ています。これについて ADB アジア開発銀行の神田正人総裁が 昨日都内で NHK の取材に応じ、被災者に医療や食料、仮設住居などを提供するため、ADB として500万ドル、日本円にして7億円余りの支援を実行したと説明しました。その上で、復旧・復興の計画を立て、強靭性を高めるような具体的なプロジェクトをネパールと一緒に進めていくことになる。パートナーを募って知見を借りたり、資金を一緒に出したりすることも我々がやらなければならないと述べ、被災地のインフラの復旧などに向けて追加の支援に取り組む考えを示しました。日米韓など11カ国が設立した北朝鮮の制裁逃れを監視するチームが報告書を公表し、北朝鮮が中国やロシアなど少なくとも17カ国に労働者を派遣し収入を獲得していると指摘しています。北朝鮮への制裁の実施状況の監視をめぐり、日米韓など11カ国はおととし、国連の安全保障理事会の専門家パネルがロシアの拒否権で活動を停止したことを受けて新たな監視チームを設立し、昨日3回目となる報告書を公表しました。報告書では安保理決議が北朝鮮労働者の送還を加盟国に義務付けている中、北朝鮮が中国やロシアなど少なくとも17カ国におよそ3万6千人から10万人余りの労働者を派遣していると指摘しています。また北朝鮮当局が労働者の賃金の8割から9割を没収し、去年は4億5000万ドルから8億ドルの収入を獲得していたと分析しています。その上で報告書は、国際社会に対し決議を即座に履行し、入国管理や送金の遮断などの措置も強化するよう求めています。11カ国は合わせて発表した共同声明で、我々は監視を続け、北朝鮮やその他の国による決議の違反及び回避の試みを明るみに出していくとしています。以上、この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

0: 9月17日木曜日、時刻は午前3時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組内容をご紹介いたしましょう。それではここでニュースをお伝えいたします。
1: はい、お伝えします。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、16日 0.25% の利上げを決定したと発表しました。利上げは2023年7月以来3年2ヶ月ぶりで、これによって政策金利は 3.75% から 4% の幅となります。イラン情勢を背景に原油の先物価格が再び上昇傾向になる中、インフレが再加速するリスクを抑え込む狙いがあるものとみられます。ウォッシュ議長がこの後の記者会見で利上げに踏み切った背景や今後のインフレの見通しについてどのような発言をするかが注目されます。ニュースをお伝えしました。
0: それでは改めてこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌。今夜は作家で綴る流行歌、作曲家大野勝夫さんの作品を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉です。人生は発光する、83歳好奇心はまだ止まらないと題して、発光学者で農学博士、東京農業大学名誉教授小泉武夫さんのお話をお送りいたします。それでは3時台日本の歌、心の歌をお送りします。今夜は作曲家、そして編曲家、まあ、さらには音楽プロデューサーとしても活躍しているアーティスト、大野勝夫さんの特集をお送りいたします。1939年昭和14年生まれ、9月12日がお誕生日です。先週土曜日が87歳の誕生日でした。京都府京都市の出身です。まあ、沢田研二さんをはじめ多くの歌手に楽曲を提供しているほか、映画ですとかドラマ、アニメの音楽も多数手掛けている大野勝夫さんの特集です。1曲目は五木ひろしさんと木の実奈々さんのデュエットで居酒屋です。阿久悠さんが五木ひろしさんのために書き下ろしたオリジナルアルバム寒涙ロードショーに収録されている歌です。ゲストとして木の実奈々さんを迎えて、まあ、カラオケでもデュエットの人気曲となっています。作詞阿久悠、作曲大野勝夫、昭和57年の発表曲です。五木ひろしさんと木の実奈々さんのデュエットで居酒屋。

で泣

作曲家大野勝雄さんの作品集1曲目は五木ひろしさんと木の実奈々さんのデュエットで居酒屋をお送りしました。大野勝雄さんのプロフィール簡単にご紹介いたしましょう。昭和37年田辺正一さんの誘いを受けてザ・スパイダースに加入します。キーボーディストとして活躍する一方で作曲や編曲も手掛けていました。スパイダースが解散した後、ピッグというグループに参加します。このピッグというグループは、スパイダース、タイガース、テンプターズから2人ずつ集まって結成するというスーパーグループでした。そして昭和46年からは、井上隆之バンドのメンバーとして活動を始めて、数々のテレビドラマのテーマ曲などを手掛けました。合わせて沢田研二さんのバックバンドや作曲家、編曲家としても活躍されています。昭和55年に井上隆之バンドが解散した後は大野勝雄バンドを結成。現在も幅広い音楽の分野で活躍している大野勝雄さんです。2曲目はその沢田研二さん、時の過ぎゆくままにをお送りします。お便り実はいただいておりまして、東大阪市の池永栄作さんからいただいています。大野さんは昔沢田研二さんだと一緒にバンドを組んで、音楽活動をしていたらしいですね。その通りです。今でも元気で頑張っているでしょう。大ファンです。これからも応援していますということで、沢田研二さんの勝手に仕上がれリクエストいただいたんですが、ごめんなさい。今日は時の過ぎゆくままにをお送りしたいと思っています。沢田研二さんで時の過ぎゆくままに。

沢田研二さんで時の過ぎゆくままにお送りいたしました。続いてお送りする曲は西城秀樹さんでブーツを脱いで朝食をです。大野克夫さんが初めて西城秀樹さんに提供した作品でもあります。作詞はこの歌も阿久悠さんで、家庭のある女性との許されない愛を描いています。この曲のタイトル、ティファニーで朝食をちょっともじったようにも思えます。西城秀樹さんで、ブーツを脱いで朝食を。

西城秀樹さんでブーツを脱いで朝食をお送りしました。今夜の日本の歌心の歌は作曲家大野克夫さんの作品集をお送りしています。続いては大竹しのぶさんでみかんです。大竹しのぶさんは昭和48年に俳優としてデビュー、そして昭和50年に放送された NHK 朝の連続テレビ小説水色の時のヒロインとして国民的な人気を得ました。歌手としてのデビューはその翌年で、このみかんがデビュー曲になります。作詞作曲は阿久悠大野克夫コンビ、加えて編曲に萩田光雄さんと細野晴臣さんというデビュー曲とは思えない豪華な布陣になっています。昭和51年の発表曲、大竹しのぶさんでみかん。

テレビドラマ悪魔のようなあいつで主演の沢田研二さんの妹役としてデビューしました。翌年歌手としてデビューして、ユーミンが作詞作曲したセカンドシングル待ち伏せで話題になりました。お送りするのは3枚の写真で、これは3枚目のシングルになります。そしてこれがラストシングルとなりました。作詞松本隆、作曲大野勝雄、昭和52年の発表曲です。三木聖子さんで3枚の写真。

メインテーマを続けてお送りしたいと思っています。まず井上貴之バンドの演奏で2曲続けてお聴きいただきます。昭和47年の発表、太陽に吠えろのメインテーマ、そして昭和50年に発表されました、傷だらけの天使のメインテーマ、2曲続けてどうぞ。

三木聖子さんで3枚の写真をお送りいたしました。さてここからはですね、大野勝雄さんが作曲した、テレビドラマとかアニメの

井上貴之バンドの演奏で太陽に吠えろのメインテーマ、そして傷だらけの天使のメインテーマ、2曲続けてお送りいたしました。続いても今度2曲続けてお送りしましょう。まずは、大野勝雄バンドの演奏で名探偵コナンのメインテーマです。これまで数多くのテレビ番組のテーマ曲手掛けてきた大野勝雄さんですけれども、アニメ作品はこの名探偵コナンが初めてだったそうです。そしてもう一曲は柳ジョージとレイニーウッドで祭り囃子が聞こえるのメインテーマです。このドラマは昭和52年に放送されたドラマで、このドラマでも萩原健一さんが主演していました。それでは、この曲は作詞が庄司亮さんですね。2曲続けてどうぞ。

大野勝雄バンドの演奏で名探偵コナンのメインテーマ、そして柳ジョージとレイニーウッドで祭り囃子が聞こえるのメインテーマをお送りいたしました。ここまで大野勝雄さんが手掛けた、ドラマ、テレビドラマですとかアニメのメインテーマをお送りしてきました。さあ、続いてお送りする曲は内田裕也さんのローリングオンザロードという曲です。この曲はですね、昭和56年にリリースされたアルバム、さらば愛しき人よの収録曲です。で、このアルバムは、小説家のレイモンド・チャンドラー、ハードボイルド作家ですけれども、レイモンド・チャンドラーの作品をコンセプトに制作されたアルバムで、小説の題名をタイトルにした曲で構成されているんですね。ただ、唯一例外となっているオリジナルタイトルの作品が、このローリングオンザロードです。アルバムのエンディングを飾っている曲で、萩原健一さんもレパートリーとしています。作詞は庄司亮さんです。内田裕也さんでローリングオンザロード。

内田裕也さんでローリングオンザロードをお送りいたしました。作曲家大野勝雄さんの作品集おしまいの曲は大野勝雄さんの歌で勝手に仕上がれをお送りします。まあ、先ほどおかけしました時の過ぎゆくままにとともに沢田研二さんの代表曲の一つですよね。オリジナルコンフィデンスのヒットチャートでは通算5週にわたって第1位を獲得しました。そしてレコード大賞、歌謡大賞、有線放送大賞など、まあ、主要な賞レースの大賞を独占した曲でもあります。お送りする歌はですね、昭和53年にリリースされた大野勝雄さんのセルフカバーアルバムウィンドワードヒルに収録されている作品です。作詞阿久悠、作曲大野勝雄、大野勝雄さんの歌で勝手に仕上がれ。

0: 作曲家大野勝雄作品集、おしまいの曲は大野勝雄さん自身の歌で勝手に仕上がれお送りいたしました。明日のこの時間、日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手花はじめとクレイジーキャッツの作品を特集してお送りいたします。そして次回私が担当いたしますのは10月8日になります。10月8日木曜日の日本の歌心の歌はフランク永井さんの作品集のパート1をお送りします。来月は2回にわたってフランク永井さんの特集をいたします。それでは続いて気象情報です。まず全国の概況です。今日は秋雨前線が本州から次第に離れ、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。日中は広い範囲で晴れて、西日本や東海、北陸は真夏日になるところが多くなりそうです。熱中症にご注意ください。沖縄は晴れますが、急な激しい雨や雷雨があるでしょう。落雷や突風などにご注意ください。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海も大体晴れるでしょう。ただ湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になります。にわか雨のところがあるでしょう。関東甲信から東北南部は秋雨前線からの距離が近く、朝まで雨の降るところがありそうです。日中も雲が多くすっきりしない天気になるでしょう。東北北部から北海道は安定して晴れそうです。それでは変わって各地の今日の天気と予想気温です。都市の名前に続いて天気予報、そして予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。那覇は晴れ時々曇り、26度、32度。鹿児島晴れのち曇り、25度、31度。福岡晴れ、23度、31度。高知晴れ時々曇り、23度、32度。松山晴れ時々曇り、23度、31度。広島晴れ、21度、32度。松江曇り時々晴れ、21度、27度。大阪曇りのち時々晴れ、22度、30度。名古屋曇りのち時々晴れ、22度、30度。金沢曇りのち時々晴れ、19度、27度。新潟晴れ。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、16日 0.25% の利上げを決定したと発表しました。利上げは2023年7月以来3年2ヶ月ぶりです。 FRB は15日から2日間金融政策を決める会合を開き、16日 0.25% の利上げを決定したと発表しました。利上げは3年2ヶ月ぶりで、12人の委員が全員賛成票を投じました。これによって政策金利は 3.75% から 4% の幅となります。声明ではインフレ率について依然として高い水準にあると指摘した上で、本日の決定は より速やかな 2% の物価目標への回帰を後押しするものだ。物価の安定を実現するとしています。イラン情勢を背景に原油の先物価格が再び上昇傾向になる中、インフレが再加速するリスクを抑え込む狙いがあるものとみられます。一方、トランプ大統領は4日、 SNS に高い金利はアメリカを極めて不公平で不利な立場にさせると投稿するなど、 FRB に対して利下げするよう圧力をかけていました。今回参加者が示した政策金利の見通しについては、今年の年末時点の中央値が前回今年6月に公表された予測から 0.3 ポイント引き上げられ 4.1% となり、年内にさらにあと1回の利上げが行われる想定となっています。元交際相手からのストーカー被害を警察に相談していて殺害された川崎市の女性の遺族が、ストーカーや DV、 ドメスティックバイオレンスに悩む人たちを支援する団体を立ち上げました。川崎市の岡崎朝日さん20歳はストーカー被害を警察に繰り返し訴える中、去年4月遺体で見つかり、元交際相手が殺人などの罪で起訴されています。この事件を受け、父親の哲也さんはストーカーや DV、 ドメスティックバイオレンスなどに悩む人たちの支援団体を立ち上げ、昨日 JR 川崎駅前に活動拠点の事務所を設置しました。団体は娘をイメージしてひまわりの会と名付けられ、担当者が常駐して電話やメールで相談を受け付けるということです。今後は行政や他の民間団体とも連携しながら、専門家を招いたセミナーを開くなどして、当事者や家族に対する支援につなげていきたいとしています。父親の哲也さんは、娘と同じように苦しむ人たちはたくさんいると思う。迷惑をかけたくないと考えて、家族に話せない場合でも、とにかく相談してもらい、一人でも多くの人を助けたいと話していました。愛知・名古屋アジア大会のトーチリレーに、ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが参加し、地元の盛り上げに貢献しました。今月19日の愛知・名古屋アジア大会の開幕を前に、大会組織委員会では先月から聖火リレーとして愛知県内でおよそ1000人が参加してトーチをつなぐリレーを実施しています。昨日は名古屋市博物館の広場に三浦さんと木原さんが登場すると、集まった人たちから大きな拍手が送られました。先月婚約を発表した2人に結婚おめでとうと声がかけられると、2人がまだ早いと笑顔で応じるなど、和やかな雰囲気の中、木原さんが持つトーチに火がつけられました。そして2人は広場から道路に出て、沿道の人たちの声援に応えながら、ゆっくりとした足取りでトーチを運び、次のランナーに火を受け渡していました。愛知・名古屋アジア大会のトーチリレーは、開会式前日の明日まで名古屋市内で行われます。この時間のニュース、徳田でした。4時5分になります。

0: 9月17日木曜日、時刻は午前4時5分を今40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便は吉野清がお送りしています。4時台は明日への言葉をお送りします。今日は発酵学者小泉武夫さんのお話です。味噌や醤油、日本酒に納豆、日本の発酵文化の魅力を長年伝え続け、発酵という言葉を広く世の中に浸透させました。小泉さんは東京農業大学名誉教授、農学博士です。発酵学、醸造学、食文化論の第一人者として長年研究に携わりました。世界50以上の国と地域を歩き、発酵食品や珍味を訪ね歩いたことから、発酵仮面、鋼鉄の胃袋などの異名でも知られています。昨年は長年にわたる発酵研究と日本の食文化への貢献が評価され、文化庁長官表彰を受賞しました。現在83歳、小泉武夫さんの発酵とともに生きる思いを伺いました。聞き手はラジオ深夜便の佐伯桃子ディレクターです。
1: 発酵学者の小泉武夫さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
2: よろしくどうぞ。
1: 今日も艶やかなお肌でにっこりと、ね、微笑んでいらっしゃいます小泉さんですけれども、今や日本を代表する発酵学者、その原点は生まれ育った福島県の酒蔵だったんですよね。
2: そうですね、うん、まあ、もう生まれた時からもう周りは全部酒の匂いでしたもんね。ですからもう本当に小さい時から酒の匂いを嗅いで育ったみたいなもんですね。
1: 蔵人さんとか当時さんもいらっしゃって賑やかなんでしょうか。
2: そうなんですね、越後の新潟県から当時さんが12、3人来てて、だから南部岩手県の当時さんも十何人か来てて、で大所帯であったんですね。20人ぐらいだと思いますね。
1: 小泉さんは6人兄弟の末っ子として、はい、そうですね、はい、お生まれになったということなんですが、はい、じっとしていられないお子さんだったと聞いています。
2: 本当にもうハイハイした時からもううちのおばあちゃんとかみんながもう周りのものが目を離せなかったぐらいにものすごくハイハイが早かった。それでどこに行くのにもハイハイしてわーって言ったもんだから、これ危ないんですよね。私のうちは母屋に大きないろりがありましてね、その先に大きな鉄瓶があって、常にこうお湯を沸かしてましたから、そこにハイハイしてドーンと入っていったら、これ大変なことになってしまう。
1: で、
2: そのためにおばあちゃんはね、考えたんですね。こいつはね、食べさせてる時にはおとなしいってこと気がついたの。そのためにね、左手に味噌を持たされて。
1: 味噌？
2: うん。右手に磨きニシンを持たされ
1: て。磨きニシンに味噌ですか？
2: うん、そうなの。実はですね、福島の方の山の中っていうのは海から遠く離れてるから、例えば会津の方はですね、北前船が北海道の松前とか函館からニシンを積んできて、昆布を積んできて、で新潟の港に入って、それは阿賀野川がこうずから船でね持ってきて、それ途中陸に上がってまた会津まで持ってきてっていう、そういうことでですね、北海道の食べ物だったら結構その福島の山の中には届いてたんです。みんな乾物でしたね、磨きニシン、それからスルメ、貝柱、それから塩鮭、そういうものがどんどん入ってきてましたね。ニシンっていうのはね、ものすごく骨があるんです。
1: はい、
2: 細かい骨が、うん。そうするとうちのおばあちゃんはね、この子にね、そのニシンの磨きニシンを持たせたら、このしゃぶってるうちにこの喉に骨がかかるだろうって言うんで、お手伝いさんたちにね、もう毎日夜、ピンセットで一本ぼっく全部抜かせて、でそのニシンを食べてる1時間半か2時間はもう全くおとなしかったっていう、まあ、そういう、まあ、餌付けされてたんですよね。
1: おばあさんはもう考えて、
2: そう、
1: ね、これだってきっと決めたんでしょうね、まあ、磨きニシンと。
2: その通りですね。
1: はあ、じゃあもう本当にもう生まれた時から発酵食品に囲まれて、発酵食品をもう召し上がりながら育っていたと、
2: そうそう、
1: はあ、日頃はどんな遊びをされてたんでしょうか。
2: うちの酒蔵のすぐ後ろが、自分の家の山がいっぱいあって、でそこに入っていくともう自然にもういろんな食べ物があった、 もう我々の時にはもう山の中に入ってたら何にも食べ物持っていかなくてもあの生きれるぞっていう感じぐらいのところでしたね。自然がだから豊かだったんですね、うん、で春になりますとあのキイチゴだとかもういっぱい果物があったし、それであと動物性タンパク質はどうするかって言ったらこれはもう、まあ、任せておいてくれというようなもんで、はい、これは大体赤ガエルを食べましたね本当昔の私はあの戦中の生まれですから、そういうなんて言いますか、あの、まあ、今でいう下手物みたいなものがうわーっていうかもしれないけど、もうとても美味しかったですね。で特にあの赤ガエルってのはね山にいる感じなんです。一回ジャンプすると 2,3 メートルポーンっていっちゃう。全部体が筋肉だったんですね。ですからそれを取ってきて炙って食べちゃった。地鶏よりもはるかにうまいって言いますかね、そういうものを食べたり、あと私の家の蔵の周りには大きな池があるんですよね。池がないと私のうちはあの日本酒だけじゃなくて焼酎カストリ焼酎ってのも作ってたから、そうすると酒粕を蒸すでしょ。そうするとその蒸す時にそのセイロってのを使うね、大きなセイロ、はい、それをこの池の中に入れてついた酒粕を鯉に食べさせるんです。でその鯉をうちがまた食べるというそういうようなことだもんだから、あの時代の造り酒屋っていうのは必ず池を持ってた、うん、でその池にはね蛇が来るんですよ。うん、で青大将なんてのとか山かがしなんていうのが来るんですけど、やっぱり美味しかったのは島蛇でしたね。島蛇も随分食べました。
1: やっぱり食べてみたい。
2: そうですね、もうちっちゃい時から何でも好奇心持ってましたね。
1: やっぱ何でもやってみたいし、何でも食べてみたい。
2: そうそう、全くそうですね。何でも匂いを嗅いでみたいし
1: 小泉さんの人生に、ね、大きな影響を与えたのがご両親だと思うんですが、はい、まずお父様、うん、ね、どんな方だったのか。
2: 私の父っていうのは酒屋の長男ですから後継ぎだったんですけどね、戦争の兵隊に徴収されたわけですね。で会津若松の諸角部隊っていう特殊部隊みたいなとこ行ってたんですね。でそこであのものすごい多く部下を持って、それであの中国からベトナムに行ったんですよ。でベトナムに行って、もう親父ってのは面白い人だったろうと思うんだけど、戦争やりたくないって言うんですよね、はあ、うん、兵隊で偉いのに。それで私のおばあちゃんの小泉太陽って言うんですけども、はい、だから親父のお母さんですけど、それにね、あの戦争のベトナムからですね手紙をよこして、稲のもみの種、うん、それと大豆の種を送ってくれっていうことで、はい、で送らせた。これ本当の話なんです、はい、で送らせたらね、それをねあのベトナムの農家の人たちと一緒になって米作り始まって、あの田んぼにあぜっていうのがあるんです、はい、そこに豆を植えて、そして日本と同じようなことをやって結構楽しんでたらしいですよ。でいい加減な下手だったんでしょう
1: でも戦わないでこう一緒に現地の方々と美味しいものを食べたかったんでしょうかね。
2: そういうこと、そういうこと、本当になんか米作って味噌汁作ったって言ってました父は。食いしん坊だったんですよ。酒造りに来た当時さんたちが酒造り終わってその南部とか越後に帰る、その時に味噌を仕込んで帰るわけですね。その味噌が美味しかったですね。あの北海道からね、羅臼とか日高から昆布を取り寄せて、はい、長いのと1メートル近い昆布、はい、それを味噌の上に私がですね親父に頼まれて味噌の中に昆布を突き刺していくのが僕の役だったんだ、小学校の頃から。
1: 味噌の中に昆布を入れる役目を担っていらっしゃったね。
2: それでなんでそんなことをするかっていうと、昆布から出汁が出たの。そして今度昆布はですね味噌の旨味を吸ってんの。ですからそれがもう1年から1年半昆布の店作るとですね、昆布が幅広くなっちゃってね、もうだいたい20センチぐらいまで幅が広がるわ、乾燥してた昆布が。
1: なるほど、乾燥してた昆布が味噌のこうなんか水分を吸って、
2: 水分を、そうそう、旨味とね。でそれをぐーっと引き上げて、そして帯を畳むみたいに畳んで表面をタコ糸で縛って、また味噌の中に入れていって、で使う時にそのタコ糸の鉢をこう引っ張り上げると中から味噌漬けが出てくる。いや、そのね昆布の味噌漬けの美味しいことって言ったらもう本当にすごかった。あの昆布の味噌漬けをですね細かく細く千切りしましてね、はい、で炊きたてのあったかいご飯の上にそれをさらっと乗せて、 それでずるるずるるって食べるわけですよ。いやこれは本当ちっちゃい時のもうだから私は食いしん坊になったのはちっちゃい時からああいうものを食ってたからかなと感じするんですけど、ただうちの父っていうのはものすごく、まあ、食べ物が好きなもんですから、まあ、新島から草屋を取り寄せて私まだちっちゃい時に、
1: はい、
2: それから滋賀県の近江から船寿司取り寄せて、そうしてその臭いものも大好きなもんですから、それを俺に私に食わせるわけですね。口開け口開けっつって、私もちっちゃい時からそういう臭い食べ物を随分薫陶しましたからね、
1: もう英才教育を受けていらっしゃった人
2: ですね。そうですよね、はい。
1: そしてお母様なんですが、どんなお母様だったんでしょうか。
2: 母はですね、居酒屋のある町からそうですね30キロぐらい離れたところに須賀川市っていうところがあるんですね、はい、須賀川、そこで江戸時代からの醤油屋に生まれた。
1: お醤油屋さん、
2: 醤油屋の娘が酒屋の、息子のところに嫁いできたということです。すごい文学少女だったんだ。一つエピソードがあるのは、小学校のそれ3年ぐらいの時帰ってきて、もう早いで学生服をこう脱いで、それで自由になって外へ遊びに行きたかったわけですよ。それで急いでバーってやってたら学生服のボタンがポロッと落ちた、うん、そしたら脇の私の脇でおふくろが見てて、おいターボー、私のことターボーって言って、おいターボー、お前は悪いことをしたと、今お前の服からボタンが一個コロコロってそっと落ちていったと、
1: はい、
2: うん、そのボタンはきっとお前と別れたくなかったけども、お前のために向こうにやらせたらかわいそうだと、さあそのボタンを思ってお前は作文を書け、綴り方を書けって言われて、で私はどう書けたらいいのかって、はい、私はボタンですご主人様の、ターボーから無理に突き放されて、今悲しくて泣いていますなんてこと書いたんですよ。そしたら30丸くれましたね、まあ、そういうことで私が今でも文才が結構あると言われて、私辞書は157冊書いてるんですよね。で親父の一言とおふくろの一言っていうのはそういうふうにして僕の人生を作り上げてきたということですね。
1: しかし小学校4年生の時に最愛のお母様を亡くされていますよね。
2: 父がですね寂しいだろうと思って、何かに、一生懸命させたら忘れられるだろうと思って、うん、離れなんですけど父の住んでる、
1: はい、
2: でそこにですね台所の大きいのがあって、そこに私用の台所を作ってもらって、
1: 専用の台所をわざわざ作ってたんですね、
2: そうそうそう、だから上小学校の時は線が届きませんから下に台を作ってもらって、ところで包丁なんて自由に握らせて、うん、それでもう野菜を切ったりいろんなことをしましたね。それで食べ物のことをよく知るようになったってこともあるし、料理をすることっていうのを食いしん坊でしたからね、前向き言ってるように、うん、ですから自分で作ったものを自分で食べれるというと同時に、今一つはね兄貴だとか周りの連中に俺が作ったんだって言ってこう食べさせてあげるわけです。これがとっても優越感にしたるというかね、そんなことがあって結構私が料理し始まってからは人気者でしたよ。
1: へ、
2: 家の中でも。それからそのうちに私は少しずつ大きくなってくると、今度は町 の子供たちを集めてガキ大将になるわけですね、子供たちを集めて料理作って食べさせたり、
1: へ、
2: そんなことやりました。でやっぱり昭和27、8年の頃ですから、まだ豊かな食生活もしてなかったから、みんなでいろんなものを食材取ってきてみんなで料理して食べさせる、非常に喜びを感じましたね。
1: やっぱ喜ばせたいっていうものもご両親からもしかしたら受け継いで
2: そうですね、
1: いらっしゃるのかもしれないですね、
2: は
1: い、
2: だからやっぱり喜びっていうのはね、自分で作るものですよ、
1: お父様から教わった一番大切なことって何ですか。
2: はい、はい、いいこと聞いてくれましたねこれはね、日本人になりきれっていう言葉です。
1: へ、
2: 本当にその通りでした。僕は日本人になりきれってのはどういう意味かなと思って、中学の1年ぐらいかな、正式にそういうこと言われたのは。で私の家は今でもそうなんですけど、こう3軒ぐらいの長い神棚があるんですよ。神棚、
1: はい、
2: うん、その下に親父が下に座って私を左側に置いて飯を食うわけですよね、ご飯を食べる、
1: はい、
2: その時常にですね 私の脇に木刀を置いておいてですね、親父の脇に。
1: 木刀ですか。
2: 木刀。それでちょっと塗装するとボンと、もうガーンと来るわけじゃないでしょ、ポンポンとこう来るわけですけどね。でそういう時に、おいお前いいか、これから俺の言うこと聞け、お前はね日本人になりきれということだったの。俺日本人になりきれって何だろうなと思ってたんですけど、食べることが好きだったから、うん、とにかく俺は和食ばっかり食おうと思ったんですよ。で毎日味噌汁とご飯とそれから漬物、これを食ってきたんでね、味噌汁の味噌と漬物という2つの発酵食品があるわけですよね。だから日本人ってのは本当世界で唯一の発酵食民族なんです、うん、もう生きている食べ物の基本から。ですから親父が言ったことがその通りで、もう和食がほとんど私の今までの食生活です。もうサンマーなんていうのはもう本当に食べ放題でしたからね、丸々食ったって大きなやつ、あれをぶつ切りして味噌汁の中にいたサンマの味噌汁なんてうまかったね、まあそういうものとか、あとクジラの肉はもうあの時代はもう非常に安かった。魚屋に売ってんじゃなくて八百屋さんのね、入り口にリンゴ箱の中にクジラの肉をゴロッと置いといて一貫目いくだなんて売ってた時代ですから、もうクジラはもう本当によく食べた、うん、これも日本人の特技ですからね、まあ、とにかく親父にそういうこと言われて、日本人になりきれって言われたから食べ物のだけでなりきったんですよ。そしたら今があるんです。やっぱり親父の言った通り和食日本食これを守ってきたので、83歳まで元気でバリバリと仕事できるということで、やっぱり親父の言うことは聞くべきだったなと思ったけど、本当良かったですね。きっかけが必ずあるはずだ、喜ぶきっかけっていうのが。でその場合には、例えば私の場合には親父の一言だとか、お袋のその問題だ、一つの綴り方を作れっていうことだとかのが、やっぱりとても我が人生に悔いはないようなことになってきましたね。でただ親父は一つだけ僕に意見したのは、私は高等学校までですね結構いい成績だったんですね、高等学校進学校で、うん、それで実は東北大学の理学部に絶対行こうと思ったんですね、うん、でそれは何かっていうと発生生物学っていう学問があって、
1: 発生生物学、
2: はい、受精のメカニズムとか微生物なんてもそうなんだけど、どういうふうにして生まれるかということですね。それをやりたくてですね、うん、で仙台に行くわけだったら急遽それがダメになっちゃった。なぜかっていうと、造り酒屋っていうのはですね、国にものすごく税金払うんですよ、酒税っていうの
1: は、はい、
2: そうすると小さな造り酒屋さんが倒産したとすると、うん、国に酒税が入ってこないわけね。そうすると当時は小さい酒屋さんばっかりだったから、うん、それをね統合して4つの酒蔵が1つになって大きい酒蔵を作れという命令が来たんですね、でうちの酒蔵も国の命令だから従おうということで、郡山市に4つの小さな酒蔵が一緒になって酒造り始まる工場を作ったんです、ところがもうこれから の酒屋さんっていうのは人手不足になってくる、いろんなことがあるから、そのために今度は酒を作る技師を置いておかないと将来ちょっと大変なことになるだろうなって、ということで、じゃあお前仙台に行かないで東京の学校に行ってくれっていうことになったんですね。
1: その技師になるための学校に、
2: うん、そう親父が、
1: はい、
2: で出なかったら学習をやらんということになったもんだから、じゃあまあいいだろうって思ってね、今まで親父に世話になったんだからってことで、そして行った大学はね東京農業大学だったんです、
1: はい、
2: いやこれが、ね、まあ、大正解でしたね。それでお酒作りを未成年からやらされた大学1年生から
1: 授業ですからね、
2: 授業で、うん、ここで聞き酒なんてのもあるわけですよね、うん、それでもう毎日のように顕微鏡を覗かせられた。
1: 本当はね進みたかった道とは違ったじゃないですか、うんうん、でもいや本当に面白い、一生やりたいなって思った瞬間ってどんな時だったんですか？
2: そういや顕微鏡を見た時ですね。
1: 顕微鏡を見た時、うん、
2: 顕微鏡を見た時に、
1: はい、
2: 一人一台顕微鏡を与えてくれるんですよ。それでそこからその例えば酵母がこう発生するのは全部こう目で見れるわけですよね。出芽してでこうなってきて、どこがくびれて、でこれが生殖根で、これが誕生根だなんてことをずっともう見れた時、 いやこんな目に見えないようなこの小さな生き物でも本当に人間と同じようにお母さんの母細胞から娘の上細胞に生まれていくんだってことを見た時には非常にこうなんていうんですかね、感動したって言いますかね。でそれから発酵学醸造学が好きになりました。
1: 実際にその小さい酵母たちを見て、あ、自分の酒蔵でも同じことが、
2: う
1: ん、怒ってたんだ。
2: そう全くその通りですね。でなんかこれと一緒に自分の好みってものがあの人生についてくるのかなって思ってね、その時は本当に逆にまた別の喜びがありましたね。常にあの私の体、私の周り、そういうには僕の好きな微生物がいっぱいいると、私はもう発酵菌を信じてますよね。発酵菌に恋しちゃったというぐらいですね。
1: 恋をしたんですね。そして発酵の研究をされて、やがて小泉さん世界を旅する発酵学者になっていきますね。
2: はいはい。
1: で訪れ

0: 青酸カリの約700倍の毒性が強いんです。だから舐めただけでも死ぬ可能性がある。その猛毒のそのフグの卵巣を江戸時代からですよ、あの佐渡島とか能登半島とかそういうとこでぬかみその中につけて、それで何年も置いとくと毒がなくなっちゃうんです。消えちゃうんですね。でそれが今金沢の駅でお土産でフグの卵巣のぬか漬け売ってるんです。これはもう世界のどこを探してもこんな猛毒を食べてしまう、発酵して、これはすごいもんだなと思いましたね。
1: なんでそんなにこう猛毒の卵巣を食べようっていうその心意気もすごいですね。
0: すごかったと思いますが、日本人っていうのはもったいないとか、それからしまうとか、もうそういうものすごい好奇心なり挑戦心があったんですよ、日本人の江戸時代の日本人っていうのは。だからいろんなことやるわけですよ。フグの卵巣なんてのはもう見ただけで多分おいしそうに感じるの。こんなにとても大きいんだから、ベタッとしてて、でも300グラムぐらいあるわけだから、これを捨てるのはもったいないってことでですね、その時にはもうすでにぬかみそ漬けっていうのは我々の食卓に平均にもう当たり前にある時代でしたよね、江戸時代なんてのは。でそのぬかみそにちょっと入れて、ぬかみそ腐らないからこの子の中に入れておいてみようなんつって入れておいて、1年目な食べたら、あ、まだダメだったあ、なくなっちゃったとか、例えばそれは冗談ですけど、はい、でそんなことやってて3年か4年過ぎて気がついて出してみたら、とても美味しくて毒が抜けてたということだと思うんですけども、とにかくこれはですね、江戸時代からこんなことやってたってことがすごいなと思いますね。それからあとはボリビアっていう国があるんですけど、はい、ペルー南米ですね、アンデス山脈なんです。そこのペルーに行った時なんですけども、アイラマ族っていう民族がいまして、はい、その民族は今でもですね、口に穀物を入れて噛んで吐き出して、それで酒を作ってるんです。キヌアっていう雑穀がありましてね。
1: キヌア、スーパーフードと最近呼ばれているキヌアですか？
0: そうです、そうです。キヌア。まあ日本で言えばキビみたいなもんですけど、あれを蒸したキビを何十人ぐらい集まって一箇所に、ほんでそれを口の中に入れて噛むんですよ。この噛む時に、ほんで噛んだやつを唾液とともにそのコップに吐き出すんです。ほんでそれが40人ぐらいでやるから結構の量ができるわけですね。それをそのまましとくとお酒になっちゃうんです。それを口噛みの酒って言うんですね。ところがそれを驚くってことは、実は日本人はですね、口噛みの酒はもうすでにですね、奈良時代の初期に作ってんです。
1: もう日本人も作っていたお酒作りの方法
0: だったっていう。それは古事記っていう、古事記。
1: あの古事記ですね。
0: 古典のね。はい、あれに、ね、ちゃんと載ってるんですよ。今の敦賀って、福井県の、敦賀の神社でね、ケチ神社っていう神社があるんですけど、そこで作ったんだってことを古事記の中に書いてある。それで、巫女さんたちが、神に仕える女の人たちが、蒸した米を口に入れて、その踊りながら、噛みながら、それを容器に吐き溜めて、それで酒を作って、その酒を神にあげたってことが書いてある。だからすごいですね。じゃあ、どうして口で噛んだら酒になるかっていうのは、俺、米を噛んでるとですね、口の中で、唾液の中に米のでんぷんを分解するアミラーゼっていう、でんぷん分解酵素があるから、噛んでるうちに米のでんぷんがブドウ糖になっちゃうわけです。それをペッと吐き出す。その時に、口の中の歯垢、ここに酵母がいっぱいついてるんです。その酵母が一緒に、出てきて、噛んだ米、蒸し米と一緒に。で、それが湧いてきてお酒になってくる。でそういうことも学問的にもう実証して、まあ、それはもう学会でも口かみ酒の理論を報告しましたけども、で結局それはもうすでになくなったと思ってたんですね。そしたら南米のあれペルーにあるからって言うんで見に行ったんですよ。で本当にありました。でそれが今おそらく地球の中では一番珍しい口噛み酒って最後の口噛み酒だと思いますね。で一つ面白いのは、日本の場合でもペルーの場合でも必ず口噛み酒を作るのは女性なんですね。どうして女性が口噛みをするのかということについて今調べてるんですけども、これもおそらく神様との関係だなってことを少しずつ分かってきました。それが一番学問的にはっきりしたのはですね、奈良時代ですよ。実は麹を作ってたんです。720年ぐらい。その時に、播磨国風土記という本が出るんです。

0: 今の兵庫県の宍粟市っていうところの神社あので書かれた、これ国宝なんですけども、張物国不時、不時っていうのは俺の国ではこんなことあったぞってことをみんな書いてるわけですけど、そこにですね、なんと書いてあるかって、私このびっくりしましたですね。それはですね、神棚に小飴飯をあげました。そしたらそれにカビがつきましたと、うん、でそれをカビたちと言いますと、うん、そのカビたちが根源変化してカムタチカムチカウジコウジになったと。
1: あ、そうなんですか。
0: そういう根源変化は間違いない、うん、だからコウジというのはカビたちからカムタチになってカムチになってカウジになってコウジになった、でそういうことが分かってきましてね。で実はそのコウジ菌というのは日本にしかいないんですよ。
1: あ、日本にしかいないんですか。
0: 本当にその醸造に 使われるコウジ菌というのは日本だけなんです。そのためにこの間ですね、日本のコウジ作りから伝統的な酒造りがユネスコの無形文化遺産に登録されましたけども、うん、あれも実は私がですね、国の代表で座長でユネスコに登録しました。奈良時代っていうのはもう本当にいろんなことが起きてきて、大法律令っていう、法律ができたんですね、はい、で701年です。この大法律令の中に何が書いてあるかっていうとですね、その時代に4種類の醤油を作ってたって書いてあるんです。日本人が
1: その時代にすでに醤油が4種類、
0: それが平安時代の縁起式まで続いてるんですね。で、その4種類の醤油って何かって言ったら驚くべきことなんです。一つはね、穀物で塩醤油を作る、今の醤油ですね、穀美塩って書いてある。その次にお魚で醤油を作る、それを魚美塩って、お肉で醤油を作る、それを獅子美塩、それから野菜で醤油を作る、それを草美塩、この4つの野菜の醤油と肉の醤油と魚の醤油と穀物の醤油、4つをですね、日本人は作り分けておったと。しかもそれは縁起式の平安時代に移りますと京都の町で売ってたとっても書いてある。ですからね、日本人のそういうその発酵というものに関してのそのここのあれはですね、考え方なり応用っていうのはもう本当にすごいだと思う。だから日本は今世界で最も発酵の進歩した国であるんですけども、うん、これはやっぱり何かっていうと、やっぱり発酵食品がこの民族を育ててきたということにおそらくなるんじゃないかと思うんですね。
1: 発酵食品が私たちを育てたと。
0: そうで、その、麹菌で麹を作りますよね。その麹菌っていうのは実はね、国菌、国の菌に指定されてるんです。
1: 国菌、うん、
0: どの国でもね、国の花だったら国家とか、
1: ありますね、
0: 国の鳥だったら国鳥って言うでしょ、はい、微生物をね、国菌として麹菌を選んだのは日本人だけです。
1: へ
0: え。だからね、すごい麹ってのはすごいですよね。私もだから発酵学、醸造学をやってきて、もう麹との出会いが今回のユネスコの無形文化遺産にまでくっついちゃったわけですから、本当にそれは素晴らしいことだなと思いますね。
1: もうじゃあもう本当に麹で生きてきた国と考えても
0: 全くその通り
1: です。
0: もういいことですね。その通りです。
1: 世界中見てもこんなに発酵食品がある国っていうのはどうなんですか。
0: いやいやいや、もう圧倒的に日本です。例えば漬物ですよ、もう何千、もう1500種類ぐらいあると思うんですよ、日本には。
1: 漬物だけで。
0: 大根、大根の漬物、たくあん漬けでしょ。これ大体70種類あるんですよ、日本に。
1: 70種類もあるんですか。
0: 秋田県に行くといぶりがっこっていうのがある、
1: はい、
0: 東京だとべったら漬け
1: って、そうです ね。
0: 鹿児島へ行くとつぼ漬けっていうのがあるんですね。だから新潟行くと生草ごうこってのありますよね。
1: 生草ごうこ。
0: これはね、すごい。
1: すごい。
0: うん。そこで見たのは、まあ、私は発酵学者になって、こんなに嬉しいことはなかった。それ何かって言うと、江戸時代から作られてて、そこの村から出なかったんです。
1: もうこの周りに住む人しか知らない、食べていない。
0: それが何かって言うとですね、大根の漬物なんですけども、はい、新潟県の新潟市に角田浜、漁師さんの家が60軒ぐらいあるのかな、うん、イワシが この集団で来るわけです、はい、もう盛り上がって、うん、あの卵を産みにね網をかけるわけです。イワシをね各家にバケツでいっぱいあげるわけです、はい、そうして そんなに新鮮なイワシをすぐに食べるわけいかないから、うん、塩漬けするわけです。どの家でも
1: 食べきれないし
0: 食べきれないから、うん、そうするとそれを塩漬けしてそのまましておくと大体3年ぐらいするとですねイワシの魚醤ができるんです。
1: お醤油になってしまう。
0: お醤油になって、うん、イワシと塩を加えて発酵するから、うん、ほんでそれを今度はこしましてね秋に大根を取ってくんって、はい、ほんでそれ干すんです。たくあん漬けと同じように、うん、うん、そしてこう大根を持つとこうへの字になるとかのの字になるぐらいでこう干すわけですね。その干した大根を今のイワシの魚醤の中につけてそれから2年置くんです。
1: 2年ね。
0: だから結局5年かける究極のスローフードですね、うん、それでそこで驚いたのはそれどうして食べるかっていうとね、あの七輪の上にあの網渡しを置いて、はい、イワシの魚醤につけた大根を焼いてくんです、
1: うん、漬物だけど焼くんですね。
0: 焼くんです。漬物を焼いて食べるっていうのは私びっくりしたけども、あったかいご飯で焼き上がったそのイワシのたくまを食べるとなんとその大根はイワシの美味しさなんです。
1: 大根だけどイワシの
0: 旨味が、
1: うん、うわ
0: ー、ここでね極秘に作られてきたんですね。外に漏れなかったんですよ。へ、うん、あれもすごかったですね。だからこの日本でもね隠れた発酵食品とかあるんじゃないかと思って、
1: ね、ちょっと皆さんもしね聞いてらっしゃる方、これはと思ったらぜひ。
0: そうですね、もう本当にこの発酵仮面に教えていただいたら飛んできますよ。私はあの発酵仮面の他に未確認飛行物体っていうあだ名も持ってるんですね。未確認は味覚の方の人ですね。
1: あの味の方なんですね。味覚の、
0: そうそう、美味しいものがあるとどこにも飛んでいくという、未確認飛行物体だ。珍しい発酵食品があると言ったらもうすぐに飛んできます。
1: そっちでねこうすぐに飛んでいっていろいろなものを味わって発酵というものを本当にこう深く深く研究されてきたということですよね。
0: 全くだから発酵したおかげで我が人生に悔いはなしですね。本当にいい学問と出会ったなっていう感じします。
1: ただその小泉さんも70代で大病を経験されました。あの命と向き合った時に、うん、こう何を考えられましたか。
0: 心臓を患ったことがあるんですけど、ただその病院に行く時は苦しかったですね。それで緊急手術をしましてね、それからもうひょって元気になりました。これやっぱり発酵食品のおかげだと思いますね。だから生きてると思うんですね、うん、これもやっぱり日本人になりきったところもあったんでしょうし、やっぱりあれですね、発酵食品が僕を作り変えてくれたのかもしれませんね。
1: 83歳になられた今ですけれども、はい、東京農業大学の他に、はい、全国各地の大学の客員教授を務められて、
0: 今も実際ですね、鹿児島大学にはもう月1回ぐらい行ってますし、うん、福島大学とかそれから宮城県立大学、石川県立大学、うん、そういうところに自分で行って学生さんたちにものすごい面白い講義をするんです。その発酵 あの楽しみ、発酵食品の素晴らしさ、それから発酵は人を作るんだということ、町づくりもできるんだと、そんなことをずっと子どもさんたちに教えるとですね、学生さんたちが目の色変わります。わかるんですよ、講義してると、ああお前たち知らなかった世界なんだなということがよくわかりますね。だからもう私があと、できることはそういう若い人たちに発酵の素晴らしさを教えてやって、それがまたその人たちが、どんどん発酵を受け継いで、そして子どもの教育にまで発酵を組み入れていくというようなことまでできれば非常にいいですし、私は今実は自分で発酵の学校っていうのをやってるんですね、
1: はい、
0: 発酵のことを教えるとみんなこう目が輝いてやる気になりますね。特に女性の方なんてのはものすごく発酵に対して興味を持ちますね。
1: どんなところがその輝き、その喜びになるとこなんでしょう、そのパワー。
0: 一つは自分で作れるということがね、発酵食品というのは、それから自分の自信にもなりますね、美味しいぬか漬けができたとか、 うん、そうすると食生活が自然と豊かになります。そうするとそれを教えることによって友達がいっぱいできますっていうふうに発酵の輪を作っていく。小学校とか中学校とか保育所に行ってお母さんたちに発酵の素晴らしさ、発酵食品の素晴らしさを教えてあげるとか、うん、それから自分で麹屋を始めて、
1: へ、
0: うん、これで自分で甘酒を作って売ってるとか、発酵レストランっていうのを開いてる卒業生もいたりして、全く新しい人生、もうあんまり人が進まなかった部門、うん、こういうのにみんな興味を持ってくるとですね。
1: 発酵が広がって、
0: はい、ものすごく広がってる、
1: ね、発酵食品を食べてまたみんな笑顔が広がって、
0: そうそう
1: っていう土台作りをされてる。
0: だからそうですね、やっぱり、
1: うん
0: うん、本当に発酵食品で意味があるんですよ。すごくもう発酵微生物を仲間に引き連れて、
1: うん
0: うん、発酵の世界を一人でも多くの人たちに知ってもらおうというね、そういうの喜びだと思いますね。
1: 小泉さんご自身の人生を一つの発酵食品に例えるとしたら何でしょう、うん、
0: そうですね、人に言わせると船寿司とも言うし、人に言わせると草屋とも言いますけど、うん、私はそうですね、麹あるいは麹菌、
1: う
0: ん、もう麹に命をかけてきたぐらいの、男ですから、やっぱり麹、これ麹、豆麹も米麹もそうですけど、だから麹は素晴らしい、私 の発酵人生の中における最大の、まあ、生き物でありね、出会いだったと思いますね。人生は発酵なんです。
1: 人生は発酵、
0: うん、つまりですね、発酵っていうのはですね、英語ではねファーメンテーションっていうんですよ。それはどういう意味かっていうと、湧き出すってことなんです、
1: はい、
0: 心が湧き出す、体が湧き出す、そういうようなことで私は生きてるので、いつももう本当に湧いてますよ、
1: 湧き出てますよね、
0: はい、全くその通りで、もう本当にこうしてお話してても、今日もちょっといっぱい日本酒やりたいなって気持ちがありましてね、そういう喜びがやっぱり人生の中に一つ
1: 楽しみをね、なんか自分が湧き出すような嬉しさを生んでくれる楽しみを探していくのか、
0: うん、そうですね、だからそれはやっぱり心を沸かせること、ね、だから発酵は人生なんですよ、
1: 今何割くらい小泉さん発酵されてますか？
0: 私の発酵度合いですかそうですね、 123% くらいかなまだまだまだまだ 200% には及びませんけども、もうこれを大いにですね、これから 200% 目指して、頑張りたいと。これにはやっぱり頑張るためには発酵食品をいつも取ってお酒も飲んで楽しい人生が歩めれば、もう 200% まで届くんじゃないかと思ってます。
1: ぜひ発酵を続けていただきたいと思います。
0: どうぞ任せてください。
1: 小泉武夫さんでした。どうもありがとうございました。
0: どうも失礼しました。ありがとうございました。
2: 人生は発酵する。83歳好奇心はまだ止まらない。発酵学者で農学博士、東京農業大学名誉教授の小泉武夫さんのお話をお送りしました。聞き手は佐伯桃子ディレクターでした。明日のこの時間はインタビューです。80年の時を超えて続く疎開先との絆と題して、山形県への疎開経験者中野忠和さん92歳のお話をお送りいたします。それではここで音楽を一曲お送りいたしましょう。高木彩子さんのフルート演奏で海を見ていた午後。

高木綾子さんのフルート演奏で海を見ていた午後をお聞きいただきました。時刻は4時50分を回っています。それではここで誕生日の花と花言葉をお送りしましょう。今日の誕生日の花はつゆ草。9月17日の誕生日の花はつゆ草です。花言葉は尊敬、そして懐かしい関係です。つゆ草は都心でもちょっとした日陰などに生えている丈夫で身近な野草の一つです。道端や畑などにも生えますけれども、どちらかというと湿度の高いところを好みます。別名月草や帽子草とも呼ばれます。花の咲く時期は7月から9月。花の大きさは1センチから2センチくらいです。つゆ草の花は、包葉、包む葉っぱと書きますけれども、包葉と呼ばれる緑色の鞘のようなものの中から出てきます。花の寿命は短く、朝咲いて午後にはしぼんでしまいます。しかしながら、開花の期間は長くて、青い花が目立ちます。花の大きな紫つゆ草は、園芸植物としても利用されています。今日9月17日の誕生日の花はつゆ草。花言葉は尊敬、そして懐かしい関係です。今日がお誕生日の方、おめでとうございます。それではここで NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどと言って、リンクを貼った架空の登録ページに誘導して、 ID パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に、 NHK がメールや SMS ショートメッセージサービスでカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合は、すぐにカード会社に連絡してください。 NHK からのお知らせでした。それでは今日お別れの曲になります。アート・ポーターのサックス演奏で There's Only You。

今日お別れの曲はアートポーターのサックス演奏で There's Only You をお送りいたしました。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜の深夜便のご案内です。夜11時5分からの放送です。11時台と午前0時台は元気が出るサイエンスです。ゲストは惑星科学者の寺園純也さんです。そして1時台は深夜便アーカイブス。今週はアスリート誕生物語のアンコール放送をお送りしていますが、今夜は2019年の7月に放送いたしました、フェンシングのオリンピック銀メダリスト太田裕樹さんの父太田義明さんのお話をお送りいたします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ジミー・ヘンドリックスの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手花はじめとクレイジーキャッツの作品を特集します。そして4時台はインタビューです。80年の時を超えて続く疎開先との絆、山形県の疎開経験者の中野忠和さんのお話をお送りいたします。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山聡アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひお試しください。昨夜から今朝ここまでのご案内は吉野清でした。次回私が担当いたしますのは10月7日水曜日になります。ぜひまたお付き合いください。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月17日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。山口から、周南市にある動物園で今日オープンする新しいエリアについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は老いを受け止め日々を楽しむというテーマでお送りしています。4回目の今朝は運転する力について考えるです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は神奈川からです。県内各地の商店街のイベントについてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りたくさん届いています。
1: はい、東京都の栗ご飯さん、60代女性の方からです。昨日近所を歩いていたら、マスク越しにもなんだか甘い香りを感じ、ふと目をやると、どの金木犀の木にも花がたくさん咲いて香っていました。40、50年ほど前は私のところでは10月上旬に満開が普通でしたが、今年は一段と早く咲いてとっても驚いています、うん、そして山梨県のあっちゃん元気さん、60代女性の方からもいただいています。我が家の金木犀も他の花々を追いかけて香ってきました。まだつぼみも多いですが、黄色い花もちらほら。これから短い間ですが、金木犀の香りを楽しみたいと思いますといただいています。
0: はい、もう金木犀ですか。まだね、9月中旬ですけどね、私も今日帰りクンクンしながら歩こうかなと思います。はい、皆さんの周りの金木犀はいかがでしょうか。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 高市総理大臣は政権が掲げる重要政策の推進に向けて、今日内閣改造を行います。木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる意向を固め、政権の骨格を維持する方針です。また日本維新の会から初めて中塚前幹事長を入閣させる意向です。高市総理大臣は昨日自民党の役員人事を行い、麻生副総裁や鈴木幹事長ら執行部のほとんどを留任させた一方、新たに梶山総務会長と村井国会対策委員長を起用しました。高市総理大臣は政権公約に掲げた重要な政策転換の実現に向けて、自民党と政府の総力を挙げた実行体制としたい、党と政府が一丸となって難局を打開し政策で未来を開いていきたいと述べました。そして高市総理大臣は今日内閣改造を行います。これまでに木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる意向を固め、政権の骨格を維持する方針です。さらに日本維新の会から初めて中塚宏前幹事長を入閣させる意向です。維新の吉村代表は、我々が得意とする分野でしっかり役割を果たしていきたいと述べていて、中塚氏は規制改革などを担当する方向で調整が行われています。さらに参議院自民党からの求めに応じて、古川俊治参議院議員の入閣が検討されています。一方、去年の自民党総裁選挙で争った4人のうち、小泉氏と茂木氏は留任が固まり、自民党の小林政務調査会長も留任したため、残る林総務大臣の処遇が焦点となっています。高市総理大臣は今日午前の臨時閣議で閣僚の辞表を取りまとめ、午後内閣改造を行い、第二次高市改造内閣を発足させることにしています。
1: 中道改革連合は、立憲民主党と公明党の出身者合わせて48人が離党し、結成から8ヶ月で分裂しました。このうち立憲民主党出身者は今日、新党民主改革の会の設立を届け出ることにしていて、臨時国会が迫る中、 新たな体制の下で結束していけるかが課題となります。野党3党での合流を断念した中道改革連合は昨日、資金面の手続きなどのため衆議院議員1人が党に残り、その他の立憲民主党出身者20人と公明党出身者28人が揃って離党し、結成から8ヶ月で分裂しました。これを受けて中道の代表を務めてきた小川氏や幹事長を務めてきた品氏ら立憲民主党の出身者は今日、新党民主改革の会の設立を届け出ることにしています。小川氏は新党でも中道改革路線が社会の平和と安定につながるという思いは微動だにしない、政権監視にはこれまでに勝るとも劣らず厳然たる姿勢で臨みたいと述べました。新党では当面、小川氏と品氏がそれぞれ代表を幹事長を務める方針で、来月上旬にも召集される臨時国会が迫る中、新たな体制の下で結束していけるかが課題となります。一方、公明党出身者は復党に向けて手続きを進める方針で、今月下旬には衆参揃った体制を整えたいとしています。新党と公明党は国会での勢力を確保するため、中道を含めた3党で衆議院での統一会派を組むことにしていて、臨時国会も見据え、会派の体制などについて検討を急ぐ方針です。
2: 台風情報です。大型の台風25号は日本のはるか南東の海上を北寄りに進んでいて、小笠原諸島では明日から明後日頃にかけて雨や風が強まって波も高くなる見込みです。大型の台風25号は午前3時にはマリアナ諸島付近にあって、1時間に20キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、中心の北側950キロ以内と南側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はやや発達しながら明日以降小笠原諸島の近海へ進む見込みで、小笠原諸島では明日から明後日頃にかけて雨や風が強まるとともに、海上はうねりを伴って大しけになる恐れがあります。気象庁は高波に警戒するとともに、強風や大雨による土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。その後の台風の予報は幅が大きくなっていますが、進路を北東寄りに変えて本州の南の海上に進む可能性があります。連休の天気に影響を与える恐れがあり、最新の気象情報を確認するようにしてください。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、16日 0.25% の利上げを決定したと発表しました。利上げは2023年7月以来3年2ヶ月ぶりで、イラン情勢を背景にインフレが再加速するリスクを抑え込む狙いがあるものとみられます。 FRB は15日から2日間金融政策を決める会合を開き、16日 0.25% の利上げを決定したと発表しました。会見に臨んだ FRB のウォーシュ議長は今回の決定について、委員会の全会一致の決定はより迅速に物価の安定を達成するという我々の決意を示すものであると述べました。その上で、インフレ率は依然として高水準にある、今日の政策措置は委員会の目標である 2% の物価目標への回帰をより早期に実現することを後押しするものだ、紛れもない事実としてインフレ率が高すぎるし、その状況が長引いていると述べ、インフレを抑え込む姿勢を強調しました。利上げは2023年7月以来3年2ヶ月ぶりで、12人の委員が全員賛成票を投じました。これによって政策金利は 3.75% から 4% の幅となります。 一方、トランプ大統領は4日 SNS に、高い金利はアメリカを極めて不公平で不利な立場にさせると投稿するなど、 FRB に対して利下げするよう圧力をかけていました。 FRB は今回の会合に合わせて参加者18人の政策金利などの見通しを公表しました。このうち政策金利の見通しについては、今年の年末時点の中央値が前回今年6月に公表された予測から 0.3 ポイント引き上げられ 4.1% となっています。利上げをする場合の1回あたりの引き上げ幅を 0.25% とすると、年末までにあと1回の利上げを想定していることになります。日銀は今日から金融政策決定会合を開き、物価が大幅に上昇するリスクへの警戒が必要だとして、政策金利の 1.25% 程度の引き上げを最終判断する見通しです。日銀は今日と明日の2日間金融政策決定会合を開きます。会合では食料品などを中心に値上げが続き、基調的な物価上昇率は目標の 2% に近づきつつあるという認識を確認した上で、日銀が特に留意すべきとしている物価の上振れリスクについて議論することにしています。日銀内では中東情勢に伴う原油価格の上昇や為替相場の動向、それに AI 関連需要の拡大を踏まえると、物価上昇率が 2% を大きく超えていくリスクにより警戒が必要だという意見が強まっています。こうした状況を受けて、今は 1% 程度としている政策金利の 1.25% 程度への引き上げを最終判断することにしています。利上げに踏み切れば今年6月以来3ヶ月ぶりとなり、おおむね半年に1回だった利上げのペースを早めて対応する形になります。また 1.25% 程度という政策金利は1995年以来31年ぶりの高い水準となります。今回の会合は中東情勢の混乱が続き、世界的にインフレへの警戒感が高まる中で開かれることから、日銀が物価に関してどのような議論を行うのかや、今後の利上げについてどう説明するのかに関心が集まっています。ニュースは以上です。
0: 原口アナウンサーでした。では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より631ドル21セント安い51,461ドル90セント、ナスダックの株価指数は前日より 3.146 下がって 25,978.425 となっています。また外国為替市場の円相場は現在1ドルが156円23銭から24銭、1ユーロは179円15銭から16銭となっています。株と為替の値動きでした。では気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。昨日広く雨を降らせた雲は今関東の東へと離れつつあります。まだ茨城県の沿岸部では雨がやや強く降っていますが、今日日中は雨の止むところが多くなりそうです。雨の原因である前線が関東の南東の海上に離れて活動が弱まるためです。今週は北海道や東北北部だけが秋晴れとなっていましたが、今日は北陸から九州にかけても晴れ間が広がりそうです。ただ関東や東北の太平洋側では湿った東風が入るため雲が広がりやすいですが、雨は朝が中心となりそうです。そして昨夜熱帯低気圧が南の海上で台風25号になりました。進路の予想が昨日からも変わってきています。この後発達しながら明日明後日にかけて小笠原近海を西寄りに進む見通しです。その後暴風域を伴って北上し、週明け月曜日敬老の日を中心に関東の沖合を北東方向に進む可能性があります。進路が昨日よりもだいぶ東寄りになり、近づくタイミングもやや遅くなっています。そして予報円まだ大きいですので、今後も進路の予想など変わる可能性はあります。現段階では連休の期間、東海から関東そして東北地方に影響がありそうです。 今のうちに雨や風への備えを進めておいてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、局地的な雷雨や激しい雨にお気をつけください。九州、近畿、東海、北陸、晴れ間が広がりますが、気温の上がる午後を中心ににわか雨にご注意ください。四国と中国地方は安定して晴れる見込みです。関東甲信、雨は朝までで、日中は止むところが多いでしょう。伊豆諸島は午前中まで雷雨や激しい雨にご注意ください。東北地方、南部の雨も朝までです。日中は回復して晴れてくるでしょう。北海道は爽やかな秋晴れが続く見込みです。予想最高気温です。那覇、広島32度、鹿児島、高知、松山31度、福岡30度、松江、金沢、新潟27度、大阪、名古屋は29度で、昨日より5度くらい高くなりそうです。東京は24度で、日中も空気はひんやりです。長野26度、仙台23度、秋田は昨日より5度高い28度、札幌25度、釧路は22度です。日差しの出る地域では気温が25度以上、北日本でも夏日となるところがありそうです。西日本、30度以上の真夏日の地点が増えます。一時よりはカラッとしますが、強い日差しにご注意ください。気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は山口県山口市にお住まいの池田元さんと電話がつながっています。池田さん、おはようございます。
4: おはようございます。
5: おはようございます。
0: 今朝の山口どんな朝でしょうか。
5: はい、この時間の山口市、あたりはまだ暗くて、空には星もいくつか見えています。そして外はコロコロコロ、リーリーリーといった秋の虫たちの大合唱も聞こえます。うん、外の温度計は 19.8 度を示していて、こう半袖で外に出るとひんやり肌寒く感じる季節になりました。こう日中はまだまだ夏のような暑さを感じるんですけれども、本当に朝晩の空気は秋らしくなってきたなと感じています。
0: あ、夏、日中はじゃあまだまだ結構暑いんですね。
5: そうですね、風が陰で少し涼しいなと感じる程度で、日が当たるとまだまだ暑い日が多いですね。
0: そうなんですね。ではそんな山口から今朝の話題をお願いします。
5: はい、今回は山口県周南市にある徳山動物園で今日まさにオープンする新エリアの話題をお伝えします。
0: はい、それはホットな話題ですね。でその徳山動物園というのはどんな動物園なんでしょう。
5: はい、徳山動物園は1960年に開園した動物園で、周南市の中心市街地にあります。2013年からおよそ20年かけた大規模な改修が行われています。檻や柵、コンクリートに囲まれた昔ながらの展示方法から、動物たちの魅力を引き出せる展示へ、動物たちも幸せに生き生きと過ごせるような環境を目指して2032年まで続く予定です。この大規模改修は現在半分以上が終わったところです。中心市街地にある動物園ということで、広さに限りがある中で展示施設にこう高さを出したりして空間を確保するなど工夫を凝らして、動物たちに暮らしやすい動物園作りが進んでいます。
0: どんな動物園になるのかね、本当に完成が楽しみですね。で、今日オープンするエリアっていうのはどんなものなんでしょう。
5: はい、今日オープンするのは極東シベリアの大河ゾーン、オオワシトラエリアです。はい、アムールトラ2頭とオオワシにはライオン2頭が飼育されます。このうちライオンは新ライオン舎が完成する2031年度までの仮住まいでして、いずれは今ライオンがいる施設に、飼育施設にオオカミが入る予定になっています。
4: どんな魅力のあるエリアになりそうでしょうか。
5: これまでのエリアと新エリアの違いはまず広さなんですね。はい、虎とライオンの飼育施設の広さはこれまでの猛獣舎に比べて 3.5 倍になりました。敷地面積はおよそ1200平方メートルほどです。地面がコンクリートから土に変わって、植栽も充実、 自然に近い環境で動物たちも好きな場所を選び自由に過ごせるようになったんです。こう周囲を囲う金網や柱、そして人止め柵もダークブラウンの落ち着いた色をしています。飼育施設を囲むようにこう観察エリアが設けられていますし、一部は金網ではなくガラスビューになっているため、よりこう近い距離でじっくりと観察できそうです。私も先日9月5日に動物園に行ってオープン前の新エリアを見てきました。
4: どんな様子でしたか？
5: はい、まだライオンやトラはいなかったんですけれども、こう地面は青々とした草で覆われていて、ちょっと草原を思わせるような気持ちよさそうな空間でした。丸太や大きな岩が置かれていて、こう少し高いところに登れるような岩場もあってですね、この中でどんな風に過ごすんだろうとますます楽しみになりました。オオワシはすでに高い木に止まっていて、こう辺りを眺めている様子が見られました。天井を高く作っているため、オオワシが飛ぶ姿も見ることができそうです。
4: トラやライオン、それからオオワシが今日からどんな姿を見せてくれるのか楽しみですね。
5: この施設で飼育されるアムールトラは国内最高齢の18歳、人間でいうと80歳ほどのメスのミルルと、東京の多摩動物公園から今月引っ越してきたばかりで2歳のオス双葉です。徳山動物園の飼育員さんに聞きますと、新エリアでは高齢のミルルには体調に気をつけながらゆったりと過ごしてほしい、ミルルに比べて若くて活発な双葉は遊んだりはしゃいだりすると思うので、双葉の住むスペースには水の落ちる滝のような場所も作った、草も生えていたり、土の地面はその日によって匂いも違ったり、双葉にも毎日を新鮮に過ごしてもらえるのではと話していました。徳山動物園の飼育員さんは、はい。
6: あ、なんかこうね、自然に近い環境ですし、ミルルも双葉もストレス少なく過ごしてほしいなと思いましたと、あと80歳と2歳ですか、ですからもう、ひいおばあちゃんとね、赤ちゃんというか、子供みたいな年の離れた2頭ですから、どんな絡み見せるのかも楽しみですよね。
5: そうですね、はい、徳山動物園の飼育員さんはこうただ新しくなったのではなく、動物の生態を引き出し動物たちの幸せも考えた施設になっている、例えば休む場所も岩場やプールのそばなど動物たちが気分に合わせて選んでもらえるようにしている、暮らしている様子や自然の中ではこんなところに住んでいるんだという部分も見てもらえればとも話していました。新エリアオープン当日の今日は記念セレモニーが開かれ、参加記念品の配布なども予定されています。ますます魅力的になっていく徳山動物園、新しいエリアにもぜひ注目してください。
6: はい、今日オープンですね。池田さん、ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: 毎朝だより、この時間は山口市の池田元さんでした。
4: では音楽をお送りします。山野里子さんでモノレールの歌。

0: 音楽は山野里子でモノレールの歌をお送りしました。ではお便りをご紹介します。
1: はい、
0: オープニングで金木犀の話題がありました、うん、福島県のひろぽんさん40代女性の方からもいただいています。金木犀ですが、おととい庭の外に出た時に香りがしました、うん、と思って金木犀の木を見てみるとつぼみでしたが、しっかりと香りを漂わせていました。福島県白河市で金木犀前線まもなく咲き始めそうです
1: あ、はい、
0: そして鳥取県の佐世川正則さん80代の方からも、私も匂いを感じました、うん、昨日朝ウォーキングをしているとスーッと香ってきました。あれトイレの匂いかな。いや確かに金木犀、確かに秋ですね。
1: あ、一方金木犀前線 SNS で見ますと、三河みどりさん、この辺りはまだ咲いていません、西三河ですという投稿。

0: 稽古に集中できませんということです。
1: あ、いつもの秋の風景とちょっと違って今年の秋の風景ですね。
0: うん、そうですね。うん、もう一つ、宮城県の公認が決まらないさん、60代女性の方です。はい、毎朝5時55分くらいまで拝聴しております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日9月17日は夫と息子の誕生日です。息子は来月入籍、年明け挙式となり嬉しい誕生日になりました、うん、夫と同じ日に偶然出産で分娩室でガッツポーズした記憶が蘇ります。夫は毎朝私を笑顔で見送ってくれます。これからも引き続きご機嫌に暮らすことを継続していってくれたらと願っていますといただいています。
1: うん、お誕生日おめでとうございます。
0: 何の公認が決まらないんでしょう ね。
1: それずっと気にして聞いてたんですけど最後までそれは分からずじまいでしたね。
0: 教えてください。はい、
1: 時刻は5時28分を30秒ほど過ぎました。9月17日今日は何の日です。昭和3年1928年9月17日歌人の和歌山牧水が亡くなりました。43歳でした。和歌山牧水ゆく、昭和3年1928年です。
0: 昭和39年1964年9月17日東京オリンピックを目前に控え浜松町と羽田空港を結ぶ東京モノレールが開業しました。東京モノレール開業、昭和39年1964年です。
1: 昭和57年1982年9月17日イギリスのサッチャー首相が来日しました。この日の午後、鈴木善幸総理大臣との首脳会談が迎賓館で開かれました。サッチャー首相来日、昭和57年1982年です。
0: 昭和63年1988年9月17日ソウルオリンピックの開会式が行われました。ソウルオリンピック開会式、昭和63年1988年です。9月17日今日は何の日でした。
1: 時刻ちょうど5時半を過ぎたところです。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お伝えします。我が家の近所ではまだ金木犀は香ってないんですけれども、うん、うん、柿の木があってもう実がなってるんですけれど、だんだんこうオレンジ色に今変わりつつあります。こう秋が、ね、本格化してきたなという気がしますが、うん、お二人は柿は好きですか。
0: はい。
2: そんなに。どうやって食べます。
0: そのまんま。
2: そのまま、
0: はい。
2: これいい食べ方があって、
0: 食べ方、
2: ヘタを切って、うん、そこに十字に包丁を入れて、うん、そこにバターを
1: 置いて
2: 焼く。
1: しかも焼くんですか。
2: 焼くんです。
0: 焼きバター、
2: そうで、じゃがいもバターの柿バージョンみたいな。
1: まさにそんな感じですよね。
2: ちょっとおしゃれでこう甘みも増して、これね美味しいんですよ。
1: へ、
2: 柿の画期的な食べ方。おすすめです。やってみてください。
1: 確かに画期的ではありますけどね。
2: はい、ということで朝は少しずつ空気も、ね、ひんやりしています。各地平年を下回っている気温のところが多くなっています。今東京は20度に届いていません。10月並みの朝の気温となっています。大阪や名古屋も21度くらいなので、過ごしやすい気温かと思います。そして晴れている北海道、放射冷却が効いて気温が下がっています。北海道の幌加内町朱鞠内では今 3.6 度とかなり冷えてきていますね。うん、ただ日中は昨日よりも気温の上がるところが多くなりそうです。というのも今日は前線の活動が弱まって雨が止んで、日中は晴れるところも多くなるためです。日差しの出る地域、北日本や日本海側、また西日本などでは気温が25度以上、西日本では30度以上、真夏日の地点が増えそうです。湿度も少しずつ下がってきているので、風に秋は感じられると思いますが、まだ日差しも強いので、熱中症には引き続きお気をつけください。北日本でも今日は25度以上、夏日になるところがあって、札幌は25度の予想、秋田28度まで上がる見通しです。一方、関東や東北の太平洋側は雲が多く、湿った東風が入るために、雲が取れにくい天気となりそうです。

0: このため朝からあまり気温が上がらず25度に届かないというところも多くなります。ということで関東などの皆さんは日中も空気がひんやりしますので10月並みということでちょっと半袖では寒いかもしれません。服装お気をつけください。今日東京の最高気温は24度ですので、札幌や秋田よりも低いということになります。こちらは気温は あまり上がりません。横ばいということになりそうです。ただ日中は雨の止むところが多くなります。北の高気圧が張り出して晴れる地域では洗濯物も干せるチャンスです。農作業や屋外での活動も今日は比較的しやすいと思います。関東はその高気圧から東寄りの風が吹いて雲が広がるため、気温は上がらないんですが雨は日中は降らない見通しです。ということで洗濯物外干しはできると思いますがちょっと乾きにくいかもしれません。パリッとはいかないまでも風に当ててね匂いなどはこう取りやすいと思うので、日中は洗濯物の外干しもできそうです。そして昨日台風が発生しました。ちょっと予報が変わってきていまして、明日明後日にかけて小笠原近海そしてその後週明け月曜日関東の沖合を北東方向に進みそうです。まだ進路の予想変わる可能性もありますが、連休期間影響が出る可能性もあります。特に東海から関東東北地方の皆さん雨や風への備えを早めに進めるようにしてください。気象情報でした。
1: はい、台風の備えね、まだ進路も定まっていませんので最新情報もご確認して備えを進めてください。そして淵岡さんの柿バターに SNS でもかなり画期的でみんなやっぱりあまり知らないというかね、
0: うか
1: 食べ方すごく新鮮に感じている方が多いようですね。今日試してみる方も多いかもしれませんね。
0: ぜひ。
1: はい、淵岡由美さんでした。時刻は5時34分です。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは老いを受け止め日々を楽しむ。東京都健康長寿医療センター研究所村山博さんに伺います。村山さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日のテーマは運転する力について考えるです。高齢ドライバーによる交通事故のニュース、本当に頻繁に聞くようになりました。フレイル予防には人とのつながりが大切ということでしたが、車がないと会う手段、移動手段がないといった方もたくさんいるとも聞きますよね。
3: はい、そうですね。現状、車がないと生活が成り立たないという地域も多くあります。ですので安全に運転できる能力を維持してもらうということも大事なポイントになると考えています。
2: とは言っても事故のリスクはあると思うんですけれども、安全な運転を続けるにはどんなことに気をつければいいでしょうか。
3: はい、運転には認知、判断、操作という3つの要素があって、そこに予測というのも必要になります。頭、目、手や足など体全体を使って本当に多岐にわたる能力が必要です。特に前回お話しした注意分割機能というのが大きく必要とされます。だからまずそういった能力や機能が本当に今の自分に備わっているか、これを確認して運転するということが大切になります。
2: どんなふうに確認するんでしょうか。
3: はい、運転免許を更新する際は70歳以上の方は高齢者講習、これを受けることになります。運転適性検査、実際に車を運転するなどの講習があります。高齢ドライバーならではの注意点について学んでいきます。
2: はい、
3: 75歳以上の方は高齢者講習を受ける前に認知機能検査を受けることが義務付けられています。認知機能検査では記憶力と判断力を測定します。
2: 高齢ドライバーならではの注意点にはどんなことがあるんでしょうか。
3: はい、特に注意してほしい点が3つあります。道路標識の見落とし、左折時の安全確認、アクセル・ブレーキの踏み間違いやギア間違いによる突入事故。
2: では一つずつ伺います。道路標識を見落としてしまう、これはなぜでしょうか。
3: はい、年齢とともに視力の低下や眼球の動きの低下によって視野が狭くなっていきます。特に交差点での一時停止の見落としに注意をしてください。 また高速道路の出入り口など複雑な地形がある場所では、特に慎重に表示を確認してスピードを落として走行しましょう。
2: 続いては左折時の安全確認ですね。
3: はい。関節が硬くなっていると首を動かさずにミラーだけで確認しようとしがちです。ドアミラーやルームミラーだけでは、特に左折時には人や自転車、バイクが死角にいて見落とすことが起こりえます。特に車高が高いなど死角の多い車は要注意です。顔をしっかり動かして直接目視をして安全確認をすることが大切です。
2: そして最後がアクセル・ブレーキの踏み間違いやギア間違いの突入事故。これもよくニュースで耳にしますよね。起こしやすい理由はありますか？
3: そうですね、高齢になりますと経験からの思い込みで間違えてないと思っていること、つまり過信が多くなります。まずはギアの位置を必ず目視で確認すること、足元のペダルもきちんと確認して安全確認を行ってからアクセルを踏む習慣を身につけることが大切になります。
2: 目視で安全確認が大事ということですね。少し心配だなと自覚しつつも車がない生活も困難だという場合はどうしたらいいでしょうか？
3: はい、安全に運転を続けるためのサポートはいろいろなところで取り組みが始まっています。例えば有料で追加のトレーニングを受けられる教習所があるところが増えています。また JAF 日本自動車連盟のホームページにはエイジドドライバー総合応援サイトというページがあり、認知機能や目や耳の状態に対する検査の模擬テストが公開されています。免許更新時だけではなく、普段からこうしたチェックやトレーニングをするのも効果的です。さらに運転に必要とされている注意分割機能は、料理、人との会話、人と行うスポーツやゲームなど運転ではないところでも鍛えることが可能です。
2: ただ様々な支援の取り組みがあっても事故が後を絶たないというのも現実ですよね。
3: はい、努力によって加齢変化を遅らせることはできても完全に止めることはできません。運転するのが難しいなというふうに自覚したり、人から指摘されたら免許返納を考えましょう。地域によって異なりますが、行政のサービスでタクシー割引が使えたり、ショッピングセンターで巡回無料バスを運行しているなど移動サービスも増えています。そして自分が大丈夫か判断に迷ったら、電話番号#8080#晴れ晴れという全国統一の安全運転相談窓口があります。一人で抱え込まずに相談してみてはいかがでしょうか。
2: 誰もがいつか車の運転をできなくなりますし、それを受け入れて周りのサポートを上手に受けるということも考えなければいけないということですよね。
3: そうですね、年を重ねるとどうしても体の機能は少しずつ落ちていきます。だからこそ普段から人とのつながりを持つようにして、例えば買い物に連れて行ってもらえるような関係を作っておくことも大切な備えになります。
2: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 自らの運転する力を疑ってきちんとチェック、地域のサービスも上手に活用。
2: 今日は東京都健康長寿医療センター研究所村山博さんに伺いました。村山さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は体を動かす機能を大事にしようです。
1: 健康ライフはNHK ポッドキャストやラジルラジルの聞きの足でも聞くことができます。今週は月曜日にフレイルに気をつけよう、火曜日がトイレが不安な時の外出、水曜日物忘れに抗うでした。復習も含めてぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時42分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は神奈川県鎌倉市にお住まいの鈴木博明さんと電話がつながっています。鈴木さん、おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝の鎌倉はどんな朝でしょうか？
4: はい、今はどんよりとして雨は降っていません、でもまあ今日の話題もですね、雨が多いですねになってしまうんですけれどもね、これからの連休はとても心配ですよね。
1: あ、そうですよね。はい、台風の影響もあるかもしれないのでぜひお気をつけください。 鈴木さん、神奈川県の職員として県内の商店街の支援に長年取り組んでいらっしゃいます。今朝の話題をお願いします。
4: はい、近年ですね、7月8月の夏のイベントは猛暑の影響を受けて、まあ、少しでも涼しくなる9月以降へと変更を余儀なくされています。
5: はい、
4: そんな中、なんとか頑張って開催した商店街のイベントも今年は雨の影響で苦労したところもありました。今朝はそんなこの夏のイベントの様子と今後開かれるおすすめイベントを合わせてご紹介します。
1: はい、ではまずこの夏どんなイベントがありましたか。
4: はい、先月8月8日9日にはですね、三浦海岸のビーチで子ども向けにスイカ割りやウォーターガン大会が開かれました。こちらは無事天候に恵まれ、横須賀の米軍基地関係の親子なども混じり、国際色豊かに盛り上がっていました。このイベントは海水浴客が減り、一時三浦海岸に海水浴場が開かれなくなってしまったことに危機感を覚えた地元の人たちが、なんとか地域を盛り上げようと始めたものです。そして翌週15日には、横浜市旭区の若葉台というところで商店会の納涼祭をやりました。地域の高齢化から商店街が寂しくなってきたことを受けて、なんとか地域の支持を取り戻そうと続けています。まあ、地域のダンススクールやフラダンスチームが盛り上げるとともにですね、地元女子大の学生たちが人手不足の地元商店街に代わって自慢の商品の売り子を務め貢献していました。この日は一時雨が強まって人が引いてしまったんですけれどもね、1時間ほどして止むとまた会場は満席となり、まあ、これによってそのどれほど地域の人たちが楽しみにしていたかがよく分かりました。
2: うーん、若い方が携わっているイベントもあって地域が盛り上がってよかったですね。一方で天候の影響を受けたイベントもあったんでしょうか。
4: はい、先月8月22日に茅ヶ崎駅のですね、南口にある小学校の校庭で商店街によるボンダンスというものが開催されました。長らく行われなかった地域の盆踊りを復活させてほしいという自治会からの要望を受けて、商店街が昨年度から開催しているものですね。どうせやるならと DJ にも入ってもらって、地元ダンススクールの人に振り付けをしてもらえ、練習時間も設けてみんなで踊ることを企画していました。しかし夕方雨の合間を縫って始まったのですが、さあこれから盛り上がるぞっていうところで激しい雷雨となり、途中で中止を余儀なくされてしまいました。
2: 皆さん準備されてきたのに残念でしたね。
4: きっと皆さんももっと踊りたかったでしょうね。それからですね、8月29日には平塚駅西口の駅前の商店街のコインパーキングでプロレスイベントが行われました。まあ、やっている最中は雨が降り続き、レスラーの皆さんも大変でしたが、現場を取り仕切っていた商店街の人たちはずぶ濡れになっていました。まあ、激しい雨ではなかったのでイベントは続行されましたけれども、雨のため、まあ、全体の集客は、まあ、今一歩かなというところでした。それでもプロレスのコアなファンの人たちは傘を振ってですね、盛り上がっていました。
2: ファンの方は雨にも負けず逆に盛り上がったかもしれませんね。
4: はい、
2: そして9月にはどんなイベントがありましたか。
4: はい、つい先日9月13日にもですね、辻堂駅の近くの商店街で子ども秋祭りが開催され、幸運なことに晴れて暑いぐらいの中、多数の親子連れでにぎわいました。地域の子どもたちを喜ばせたいと、商店街が地元 NPO の協力を得て子ども縁日も含めて開催しているもので、今年は仲良くしているお隣の平塚駅前商店街の方たちも出店してイベントの内容に彩りを添えていました。それから今後開かれるイベントとしては、今月9月19日、土曜日の夕方に平塚駅北口すぐの商店街で子どもたちの絵を飾るぼんぼり市というものがあります。夜空に浮かぶぼんぼりは雰囲気抜群なんですね。さらに26日土曜日には小田急江ノ島線高座渋谷駅近くの千本桜商店街というところで納涼祭が開かれます。 近隣の自治会が担い手が少なくなり、夏祭りを続けていけなくなったために商店街に引き継がれたものです。まあ、商店街の状況も決してよくありませんけれども、まあ、地域の人に喜ばれてこその商店街だと引き受けたといいます。地域の人たちが心待ちにしている祭りなんですね。
1: 地域の人に喜ばれてこその商店街、素敵な心意気です。当日天候にも恵まれてたくさんの人でにぎわうといいですね。
4: はい、猛暑、そして激しい雨にもめげず地域で楽しみにしている人たちに向けて、商店街の皆さんは日程やり方など様々な工夫を凝らしているんですね。
5: はい、
4: ぜひ皆さんにその心意気を買っていただいて、身近なイベントに積極的にご参加いただきたいと思っています。
1: はい、鈴木さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 毎朝だより神奈川県鎌倉市の鈴木博明さんでした。
2: では1曲お届けします。山下達郎さんで「いつか晴れた日に」。

0: 山下達郎でいつか晴れた日にお送りしました。
1: 今日はね、晴れるところも多くなりそうですね、うん、
0: ではお便りをご紹介します。はい、健康ライフに関していただいています。神奈川県の宇田川陽一郎さん、80代の方です。今週のアンコール健康ライフは身につまされる思いでいっぱいになりましたが、うん、特にコグニサイズ、コグニッションとエクササイズにはなるほどと思いました。はい、私が曲がりなりにもやっていることは、歩き、もっぱら走っている自動車の4桁のナンバープレート番号を加減乗除で10にする計算をしてみることです。
1: あ、例えば6325とかあったら、それを足し算引き算掛け算
0: で出たり割ったり、できるものとできないものがあります。うん、例えば9999と8888はできても、うん、7777はできません。それなりに頭の体操になっているのではないかと自負しています。ただ自動車や自転車に乗っている人には計算に夢中になって運転への注意が散漫になる恐れがあるので、おすすめはできませんといただいています。
1: これは、ね、運転中は絶対ダメですけどもね
0: これできますよ。これ、
1: これ私実はですね、子供の頃切符が紙だったんで、切符下に必ず4桁の数字書いてあったんですよね。ランダムに出てくるので、数字で子供の頃はよくそれやるので、結構私得意でしたね。
0: 9999は
1: 9999もうこれ出てきたことあって、はい、今もわかるんですけど、ぜひリスナーの皆さんにも考えていただきたいなって。9999でどうやって10を作るのかっていうのをぜひ考えていただいて、どうでしょう、 X でもまだ。
0: これ難しいですよね。はい、私何回やっても1になっちゃうんです。
1: はい、1? どうやったら1になるんですか
0: ?9÷9÷9×9。
1: 9÷9÷9×9。ああ、1ですね。
0: でもこれ、8888も、777も、全部、
1: 1になりますね。ただ、10にはならない。難しいですね。9999、ぜひ皆さん考えてみてください。
0: はい、
1: あ、切符の4桁の数字懐かしいって、さすらいの三毛猫さんも言ってるんで、多分ね、昔やってた方結構多いんじゃないかなというふうに思いますね。
0: はい。考えてみてください。
1: はい。答えは後ほど。
0: では、もう1つ。神奈川県のうさこさん、30代女性の方からです。今日は私の妹の誕生日。今私は神奈川、妹は九州と離れて住んでいるんですが、大好きな妹です。来週妹の結婚式があります。みーちゃん誕生日、結婚おめでとうといただいています。
1: あ、おめでたいですね、本当にね。おめでとうございます。さあ、時刻はもうすぐ5時54分40秒、5440でも10ができるかなとか今ちょっと考えてしまいましたけど
0: 怖い
1: 毎朝まだまだ続きます。6時台14分頃からはワールドリポート、中国の料理や伝統芸能を楽しめるイベントについてお伝えします。毎朝でこの後も一緒の時間過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。昨日広く雨を降らせた雲は東の海上に抜けつつあります。この時間まだ関東の東側沿岸部では雨が降っていて、千葉市内も本降りの雨となっています。ただ雨を降らせている前線は日中は関東の南東の海上に離れる見通しです。このため雨は朝が中心で、日中は雨の止むところが多くなるでしょう。前線から離れている甲信越地方では晴れ間も広がりそうです。洗濯物も乾きそうです。一方関東は東の高気圧から湿った風が入るため、すっきりしない天気が続きます。雨は止んで洗濯物は外に干せそうですが、日差しは少ないので乾きにくいかもしれません。日中の気温、関東では日差しが少なく気温が上がらず、日中もほぼ横ばいです。気温25度以下で10月並みとなりそうです。晴れる甲信越は25度以上、夏日になるでしょう。そして昨夜台風25号が発生しました。今後金曜日から土曜日にかけて小笠原近海を通過する見込みです。小笠原諸島では今日から海上はしけてくるでしょう。その後進路を北寄りに変えて、月曜日敬老の日を中心に関東の沖合を北東に進む見通しです。関東では月曜日を中心に雨や風の影響がありそうです。まだ今後進路が変わる可能性もありますが、台風への備えを進めるようにしておきましょう。では現在出ている注意報です。大雨注意報が長野県上田地域に、 土砂災害注意報が栃木県那須地域、長野県の上田地域と上伊那地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の沿岸、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、長野県南部に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、埼玉県秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲、長野県、新潟県の魚沼市、南魚沼地域、十日町地域、それに上越に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方雨で昼前から曇りでしょう。伊豆諸島北部は曇り、明け方まで雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部雨時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨でしょう。神奈川県全域曇りで、ところにより明け方雨でしょう。千葉県全域雨で、昼前から曇りでしょう。埼玉県南部と北部雨で、昼前から曇りでしょう。秩父地方曇り、明け方まで雨でしょう。茨城県全域雨で、昼前から曇りでしょう。栃木県全域雨で、昼前から曇りでしょう。群馬県全域曇りで、明け方まで雨でしょう。静岡県の東部と伊豆曇り時々晴れ、ところにより明け方雨でしょう。山梨県中西部曇りで、昼過ぎから晴れ、ところにより明け方雨でしょう。東部と富士五湖は曇り、ところにより明け方雨でしょう。長野県北部と中部曇り時々晴れ、ところにより北部は夕方まで雨、中部は夜の初め頃まで雨でしょう。長野県南部は曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo